0: norrer Esterøy, men så var på Littgaren. Fondinger.
1: Og Paul Petersen?
0: Ja. Så han var, han tog det om etter vel å prate. Og så ble det jo ikke røyne at det har givet fram om Gottorm. Og han... det må jeg si at det kom vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det fram, ta til jeg løg det. Hvis du ikke gjevet det til til at henne stod i to, mestjer Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måst komme nigger til til at Jesus er bedre med sjalva. Er du nå og jeg med kan. Vær jo i det og i over til som vi ble med vann. Ja? Og her innenfor disse grønnsene er det at du er funnet og du er brukelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Plus at det her som vi sitter bare ikke i seier seg og ikke lærer seg noen tatt av artikler for høyre.
0: Ja.
1: Han säger att han ser sig väldigt sköna och han fäller som dig om närmast och alltså, råknar vi att nu dör han. Na? Men så kommer Angelin vi så glöven av allt där och nämmer vi varje hans här och säger att skulden är tidigare bort. Ja. Och ta bröjtest allt. Da.
0: Allt bröjtest.
1: Och ta närmast blir han lov oss här. Gås vi en parat på ena vägen ta i Herrens blir kvönsla och sända.
0: Ja, ja.
1: Hvor skal jeg bare bo for jokken? Her er jeg, ja. Send meg. Og så lærer Sveinene tatt av artiklet for høyre.
0: Ja.
1: Da det sier dette her, at vi kunne jo ikke lette være vi å tale om det som vi da ser og hørste. Ja. Og til at det er en anten her,
0: ja.
1: Som fyller vi i seg glovene, som kommer av alt der noen, og neste vi jokken. Det brøyder alt,
0: altså. Det brøyder alt.
1: Ja. Det er så helt anstandant.
0: Øystein Trei og jeg sier etter fyrt som glemmer. Øystein Trei og jeg vet hva du fungerer deg. Og så var det Simme som pratet for alle. Og vi kom til ferd og fungerer deg. Og så var den papen tryggvande og han tok han deg så veldig stor. Det står om bullet av bullet.
1: Oh, yeah.
0: Og det var veldig færen, altså. Og han ble jeg ikke holdt på. Vi la rundt om han der og gulvet nå. Teppet var gulvet. Det var veldig spennende, ja. Men han ikke var så spennende som han kom alt. Nyan at lokker. Det heter ikke akkurat så skalig han. Han bor ju här nere till Åst, Axskalle och så. Sist han sa Petra och så kom skolan och så. Och så heter kvalitet, han blev skriven av tidsen att ha lärt nätt. Det var väldigt avbränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och allt mer var vi och så var vi nyan. Og mamma bor jeg i, pappa han er i, var ferdig oppe, lette jeg seg. Og men altså, han sier nok så vel etter, ikke at ferdig tiver, tog man her, etter. Tog jeg bilene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer Altmar inn. Og mamma, hun måtte følge et as her. Og så hun sier noe. Tryggva til det Jesus. Hun måtte merke hvordan hun skulle begynne. Og jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så har jeg fattet det som jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så sier hun, ja, men Paul, jeg vil ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så anfallt ting. Nei, jeg gav oss så gjerne vi det. Så jeg, og jeg forløst av den glede jeg sier. Forløst av den fleste hans blev. Forløst av Jesu bjerg. Og så sakramentena.
1: Ja.
0: Ja, som lösta. Det var omätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, ja, det är en halv tre man är äldre som manglar till. Till en...
1: Tror jag, ja.
0: Ja. Ja. Tror jag med nog.
1: Ja.
0: Och han... Och, vi har också sett annat om vi var vidare att det är nu. Så det fick jag. Funkar något där jag lade sig, vet du.
1: Mm.
0: Kjelton, det hade mist en son, ankarsonen.
1: Ja.
0: Så klarade jag åt mig att det går på en natt.
1: Mm.
0: Då tar jag också hjärtat om. Och med salöterna.
1: Akkurat.
0: Och i kvarsen och i stålen och axel. Och i kvarsen och jakon. Och så är det inte minst det är. Det vi tar oss i att pappa går något. Det var särligt.
1: Ja.
0: Min pappa var konstig på. Skammades inte veta. Men han blev sig, han lät sig inte döpa. Nu nämnde du gärna att döpas. Han lät sig inte döpa för den. För den andra. Verkligen samt mot fåglar för den. Och mamma gör det sen. Och så sa man in i berätta antaliga löver så fetrarna och tänk om det också så här av att valt arvs sannförs var så stor. Ja.
1: Och det är en det här valsigna glöven som fester och ja.
0: Jag känner det igen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och tänker munnen.
0: Ja, tänker att han.
1: Ja. Och det är Ter hövus atlan vi boskapen. Att det året som vi kallar för ett livande sa.
0: Nej.
1: Att det fester ui tjak och människa. Och det är vi har lovet blir en verleid innan ui tjak. Det är inte något som ligger framför, men som långt här
0: är
1: en verleid.
0: Ja, ja, det är alltså lagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när jag kom också om Johanne Taito och nämnde Paul Petersen.
0: Ja.
1: Jag är en man som månader var på att han att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
0: Ja.
1: Och det var, han var gift vid fastemunnar Margrethe, det var Esmar Simonsen i Fuglafyrre.
0: Ja, Esmar, han var.
1: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärarraje som han var pastor, jag vet inte om han var formar eller limer i läraren, ja. Och det var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheimnån. Och som kväll annars så kom han hem och vi till oss.
0: Ja.
1: Det enda är faktiskt alltid vi att vi bara är sålt i kursen och tog sig och pratade. Och han hejde, alltså han är sån inlit.
0: Ja.
1: Och som han gav alltså. Och det var bara att det är ett naturligt att prata. Det var ganska speciellt ute i världen att jag var så unger mot honom.
0: Ja.
1: Jag är svär med att jag kanske 12 år gammal när jag började, ja. Och det var John Clay och är pendamaterna. Och jag minns att han fortalte mig om personer som jag inte visste om, men som är så sett när jag har skilt all den, eller har förstått att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlänningar.
0: Ja.
1: Och det ena kallades Till Osborne.
0: Ja.
1: Och han var Oral Roberts.
0: Ja, passar, ja.
1: Och han var så fascinerad av personen.
0: Ja.
1: Och här var några andra äldre personer som räknade vi att han hästade jättefint. Knappt för jag får blöd från den här personen.
0: Ja, ja, ja.
1: Från Oral Roberts och från Till Osborne,
0: ja.
1: Som han så sent var. Och så från en trea äldre som vi inte hade tås om, men jag gick bara ut för att han måste vara han som stod att han var där äldre. Troblad som är värre, jag drog sig till ängst, så jag fick lite på skjortor,
0: ja.
1: Men jag kommer att känna någon, och sett nu kommer jag att känna äldre. Men det till här personen där. Ja. Men så han tog inte samtalarna sig.
0: Ja, samtalarna.
1: Ja. Skolan är lite sånt där att det är där man läser.
0: Ja.
1: Men samtalan vid böten.
0: Ja, ja.
1: Att tossa vid böten som om att det är mer byggven än det är.
0: Ja, så va.
1: Alltså, det är lugga som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
0: Ja.
1: Alltså. Här var Esmar, han var närmast utvald för mycket kommande. Ja.
0: Ja. Esmar, han var, hva var han til tøyen?
1: Han var gift i fastemunnar, Margrethe,
0: ja. Ja, han var
1: gift.
0: Ja. Var det honom trattande sida, ja?
1: Nej, nej, han var Vansvaron.
0: Vansvaron, akkurat.
1: Ja, ja. Det var upprunaliga 13 syskon på Apmund i här västra. Men det första tvillingarparet, de fick bara host och knappt år, så då är det lungkompetens. Och så kom ett eller vi annor. Ja. Och det blev så att tvinna var snäck övrigt att ta ästna att de var gentna var där äldre. De flesta, de fyra fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var stulj ut att tjäna. Men det var ju giftest för, ja, det var 88, det var om som tog som tid giftest.
0: Ja.
1: Då hade vi så bjöva ödlån i Brittlopp, alla familjer, eller han tog parten av familjerna. Och det här kvällde fann det där att det ädlade för första för visste om att det var samlade i samma steg. Så vi fick tidigare mynt av tog.
0: Ja.
1: En av förallega mynt, vi hade en fotograf här.
0: Ja.
1: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassan, og ta hver langt av min første faste dag, ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke kjøla gammel helt,
0: ja.
1: Men jeg husker særlig ganske om, og det var ære eisene, altså, men ikke faste noen sammen, men det var særlig Esmar, som pratet og fortalte, og
0: ja.
1: Jeg har spurt til eisene, at det er om akkurat det som han sier, men som jeg ikke skilte, ja.
0: Nei.
1: Som du så hög grejna med Narje, ja.
0: Ja. Hur så länge har du haft tränad sändning?
1: Ja, vi började i januari i 2000.
0: Ja.
1: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tränad sådana.
0: Ja.
1: 60 år,
0: ja.
1: Ja. Så du kan nog tulla in i vintern.
0: Ja, var han. Och kanske länge samt alla.
1: Nej, det började vi vara så öjlig i mest. Det var bara styrt och långt samtal vi folk. Och vi kvar så kom gäster utlandet från och så var onkel tolker vi och så var det. Och det var öjlig avvärst på nekva matar, men är långt efter hittan här.
0: Ja.
1: Och det lär sig så lästna att det här hetta var tæft að skuldu vera, men það var en ekvar góðar hendingar að minnast aftur og að það tóna við að við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekvi Hansen. Og ég kom að kjenna hann það sústu fyrir árinu sem hann lifta. Og það var helt annað standandi góð tói. Og det var akkurat her samme gloven, som man kan si,
0: ja.
1: Ur erva, som ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså, tog at han er ikke finnet nærkere opplæring, altså, som så lesende, tog at han var født utenfor samkomløyve gosser, og tullet foran, altså, han fortalte for meg hvordan han var fan atlan veien rundt, tog at han var søkjande og leitande, han får inn i alla filosofier og alt mövligt. Og fikk så en troblegg han vid drekka røya. Men så fortalte han firma hvordan han inn i stovene kjassa sjolvun. Bara leisa knæ og sier at erst du her, herre, så måst du bare takke iver. Ja? Og ta hent det her ondre. Og glauven fester ui til hånden eisen, ja. Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte
0: nej.
1: Välja av kvarsja bibelskola eller bibelskajon eller gick inte till möter, uppbyggning av möter eller något sådant. Ja? Och han lyckade väl vara en sån visste om från honom som man kände i andan. Det här är alltså samma ante som ja. Bor i. Ja? Och så minns jag när Henting tar räcker för sig. Och så var det Marion Konnasar, hon får så en 2 år senare, men hon var så inte färren en dag innan vi hade just sending en morgonen. Och så såg vi utanför det här uppe i Linden och soffan här. Och så spyrde jag till ett av längst sedan att du ringde till, eller jag har hört något till Marion Tjarekva. Och så säger du vid mig att, ja, jag får ringa till honom på den här vägen, kan nummer hävra honom? Och jag läser så nummer uppför där. og to rinskaft. Og det ble så revna kjall som støva på styrtøy. Så en ung kvinne tek telefonen, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når så har vi ringskreft, så ble hun så øyelig av kløkk, og spurte om mamma henne hei, tås av vitte, om det, du kvalde fire hei hun sagt, hun er nemlig hørst en øyne kjenting, når jeg har at du har sagt at du har ringskreft til ångre, men det finnes jo godt prate, så sier hun, hvor ringer Paul Ferre ångre skreft til min? Og så ringer du, jeg sier, at det en etter.
0: Ja.
1: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta først av vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Og til finke godt samband her. Altså, det var rett og slett kjølsomt.
0: Ja, det er at det er ut i antallet, ja. Det er ikke helt naturlig.
1: Nei, nettopp.
0: Slett sant. Tror jeg altså. Og hvis man så også er om hvor skapte jeg alt og hvor mynte jeg da og hvor gøter det er og at det er så umetelig og størst
1: og det er som du sier beg, han som gav okken løyve til naturlige, han gav okken eisen til evige løyve vi synes sånn og det er en helt annen dimensjon. Og hun allikevel, vi blir overrasket, altså, for omdreier.
0: Ja.
1: Da vi suttet seg tingene her, og opplever det. Men det er som du sier, ut i andre er det pura naturlig.
0: Det er pura naturlig.
1: Og det kommer spontant.
0: Ja, ja.
1: Utan at vi enda strues for noe som helst.
0: Ja.
1: Til at han ahuar og jokken. Han kommer inn av akkurat vi.
0: Jeg hørte, til korsen, jeg hørte om och han som var så ytterligare och ytterligare, han var så ytterligare tog jag att det är sån här han påstår och att det är sån här han är ju bara byxarna ihop alltså.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Och då, det var ju något så konstigt ett lag som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och Han fyrir lukkast med sig själv hon att se henne, kanske. Tog han ser ett land höjre att det är akkurat det här. Hvor ska det inte kunna pröva mig i tjejsen kan, känner du? Och så var det gånger det inte. Det gånger inte att du, nu ska jag, känner du?
1: Nei, det er månen som er inn, faktisk.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi først, så har man ikke øyla vært utkoblet disse linjene.
0: Nei, nei.
1: Og så kommer det fra oss selv, og det, i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har nevnt om han selv, han fredag og foklafyrer.
0: Ja, ja.
1: Och så han kunde att tala stan uttrycka akkurat det här.
0: Ja, han var ju han var en annan alltså mamma var det ett tag. Nej, när pappa var det. Och så var det två söner. Och Og så kommer fredag. Jeg vet ikke. Han bor, han var kokker ombord. Kom alltid tullige, for jeg kunne ha noen møter. Var det for å stå. Han tok alltid yngre sånne vi. Og han gjør seg ikke. Det er noe strøy, og yngre sånne. Han måtte bare fredse og sånn. Nej, han får bara läsa knä framför talarstolen och säga kunna apa kvar i arbetan är ju kvalt och bär för det sån där unga mann och ett land halvvaksna och här är inte för att frälsa han sitter och höjer allt och så får han upp Och det som han säger var ju bunt fram alltså. Man kan inte. Och han, alltså det ordentligt alltså. Det kan jag. Och så tar jag fram vart allt det är. Det är det här. Det är för den här vitsan. Han fick inte någon vitsan. Hesten är bara. Det som jag visste, ja. Att man alltid har något om inte lika honom. Och han älskar ju att fredag.
1: Ja, särskilt.
0: Han älskar ju fredag. Så han var akkurat så lös. Mm. Som han var själv.
1: Vi minns att du fortalte om fredag att han kunde gott finna på att mena till alla.
0: Ja.
1: Och det är att
0: ja.
1: Han var ikke ordentlig ukoblet, eller hva man kan si.
0: Ja.
1: Og så gavst han bare til, nå var det bare fredag som
0: taler. Ja,
1: som tosser, ja.
0: Så er man for en nyrat, det er bare fredag som taler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er.
0: Men det er inne i helter, så løs. At dette var noe som første togene, samkomne og kjabrørene. För fredag han kom till sig till året. Han kom till sig något som
1: ger han att tala.
0: Nej, han kom till sig för han till att vara som en annan.
1: Nej.
0: Så
1: han var original.
0: Ja, han var original.
1: Ja.
0: Och han gör det där. Ja.
1: Och så att han har 15 år så kom vi här inna vera.
0: Ja.
1: Ja, det är väl jag signat då.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det känns så bröjt i kärsning ut här. Nu är det inte bara rötten som höjröst.
0: Nej, nej, nej.
1: Nu har vi varit bara kärmen och ägstna.
0: Ja, ja. Det har alltid varit öliga gott för det. För det heter, för det som människorna. Som vet det. Komma till och vi sätter kom och vi njuter då och allt är så gott.
1: Mm.
0: Ha?
1: Ja, helt annan standard.
0: Ja.
1: Ja. Helt annan standard, det må man säga. Och allt det här väldiga apparater som är runt om allt det här, för att det kan lära sig göra att komma till, så att säga, kvönkrok i följon.
0: Ja.
1: Som Jönvarspa.
0: Ja.
1: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör löst och att få det ut av YouTube.
0: Ja.
1: Så att det kan det ligger här. Då.
0: Ja, så det var vunnet trött. Det är särliga. Ja.
1: Jag är mest från början av att vi bara började.
0: Ja.
1: Och så är det efter nu samma vid timen här.
0: Ja.
1: Hvordan det var lagt frem?
0: Altså. Ja, ja.
1: Så hva er ikke du at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte endelig være. Men jeg tok en samtale vi Anje, da. Og det var lest og livet på en av veien.
0: Ja, ja.
1: Altså, man er, da kunne man ikke umyndte seg til for å bli 200 og hver, 5-6 tjejer for det parste. men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det väldigt arbete.
0: Ja.
1: Som det är framväxt gör. Och har en lärk och samma vittar man då?
0: Nej.
1: Och sådana är det att det här likam fungerar. Alltså.
0: Ja.
1: Och det är alltså utan stress en tag. Utan att vi stressar vi näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att tjänaste Uygos Rydtje hon springer ut från kvillor i honom.
0: Ja.
1: Alltså det är att man kvillor i att han lejer med fram.
0: Mm.
1: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag nekvar. Han lejer fram. Alltså.
0: Ja. Han Alltså han lade med nyan hals. Han har ofta lade med nyan hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kommer av en natter. Och nu kommer Nu kommer Peter rakande av honom. Hej då, säger han.
1: Pappi Anje.
0: Ja. Och han stannade och talade över till att ställa till mig.
1: Ja.
0: Jag började av mig.
1: Ja.
0: Så han var det. Ja.
1: Är du hög som några år till det där, eller några som ser upp till det?
0: Vet jag.
1: Ända vi?
0: Ja, jag vet inte. Här kom sån ägg. Ja. Men det är värst, men det var inte att lyssna mot liv.
1: Ja, jobb nöjtjan 25.
0: Ja.
1: Jag säger han, men jag vet att lyssna mot liv och som är syste ska han styra fram att dusten och ta i hända humoin är bostadtalt. Ska jag ut ur hållemoin och skoa god. Han som jag ska skoa mer till gåa för ja. Egenmoin ska det sutja han. Ikke som fremmandan.
0: Nei.
1: Etter tog tror jeg er innast inne. Ja. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Det er så løtt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da vil snakke sammen med. Takk for det hjertelige at jeg søgnet. Og at jeg omgatt til standtattes kammerer. Det har blitt innerlig om. Tack för det här, det som inte har nått i er. Som har börjat med köknen. Och herre, herre, vad först gav vi och. Och inte minst där det är att jag kom här och fick att sitta att det var sista bad som är här. Och herre, herre, tack för det här. Jag lägger alltid till en hand och pröjser det här och. Det är hajmakare till en hånd. Samkomna här och alla ständer. Det här ger vi som ett enda och prysat här. Tack för det här fullgörda värst jag gav Gott och Kross. Och Jesu namn är amen.
1: Amen. Paul, så får jag tacka till här för tygna som utav hans samman på händamaten.
0: Ja.
1: Det är otroligt att det kan vara så länge som 20 år.
0: Jo, jo.
1: Men han är i ärna.
0: Ja, jag är ärvet. Jag är ärvet.
1: Ja. Ja.
0: Det är visst. Ja, ja.
1: Ja. Så är hälsen pastor som är hans syste pastor av Gärstamal som vill tisen upp här i Tjaiktos i Söldafira så är han komna ända. Och vi får tacka för Jokon. Och vid ära Anja Hansen som tar upp och redigerar och Ronny Petersson som tar sig av Ljånen. Och så Paul Ferre, och så är Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Och parstar av Gärstamal. Här kan du sitta på YouTube om du letar efter Iktus Sjönvarsp. Men en jag minns mig att det är en något så gammal parstar som ligger här. Han är från 2009. Det är alltså jag tror jag är efter att Paul är vår börjare i Lindene. Och han ligger på en playlista till Lindene på YouTube. Och efter att ha varit så kan så finna han här. Men annars så tackar vi för Jokon och inskjö ödlån Guds siktning. Tack för det.

Ja, døylig fellagsanker. Og gav år, vi kunne få løyve til å synge om. Jeg kan lykke å nevne, vi får høre det, at det er vi søtten jeg møtte noen tjuv i høve til vittnesbord, og en av løtet, så videre dit her, og kunne fyrreke det til å komme på, at jeg har en vittnesbord, om herren lekker til å kunne åkre hjertet. Jeg skal selv ha en stort en bådskap nå, og jeg har jo også med affæret til en henting i gamle testamentet. Det i 17. kongabok, kapittel 5, her leser vi om en nok så kjent person som jeg trykker vi alle har hørt navnet, ja. Hesen er med oss som et Naman. Naman, han var herhøvdinge, og han var tja aramskonge, og i landet som la på ikke noen for Israel, Surlandet, som også ble kattlet for Aram. Og her var han herhøvdinge, som sagt, tja honom, og så leser vi ut i kapitlet noen, at tar høvde veri av herjefer i Israel, og her høvde han tidsje fengar, mittel anna øyna småkjento, i Israel, og var før en stavgjene til Aram, eller Syria. Og hun kom så at tjena og i husen hun tjakon og Naman. Men vi leser til at Hesu Mavren har vært en hot virtur Mavur, Naman, men så stendte Hesu Sergjelig i årene om han, men han var spedalskor. Og spedalska sjuka, det var en ågrøvende sjuka, ta av døven. Og hun var ofte tidsen, kan man säga, som ett döme om en uppbattor väldigt sjuk som människa lär sig att det är ogröande och det är synda sjukan. Men jag ska lycka komma till dessa sövna helt stort för köknarna, den här kvinnan, eller smakjenta rättare sagt. Hon grötte mätt med oss underifrån att det var en profet i Israel som kunde gröva Naman. Och för att gärna inte längre stötta så hände det att det var så att han föras det. Han är bra vi från kongen i Aram och han föras så till kongen i Aram, men kongen i Aram kunde inte hjälpa någon. Och ta är så här sin profeterin som är att Elisa fraktade till att han var kommit till Israel, så sände han på efter honom och säger att han kommer till Moin. Och han kom så till Elisa, profet, och Elisa hade finnit veta om det som var hänt, eller som var vid Naman, och att han var kommit att löjta sig hälsobåt för dessa ågrövande sjukorna. Jo, så fick han hese här äckliga löknobojerna från Elisa att för att bea där tjejferer och hjärtan, och hjärtan. Og det var han alls ikke vi på. Han sier, Einar Heimland kommer her, jeg minns ikke hva som heter her i Israel. Nei, det har vi omgang hod til, og han forrest det. Men, til bedre, tjenerne til Naman, tar fink og uttalen til det, at Reina er det her, om man ikke kan skal føre at etnas er blå frusker av sånne her. Så får han, og han får nyr i hjertan, og får sjeferne under, og jeg trykker at alt kjenner søvnene. Da han så kom opp at det kjente for jeg, ta hver han frusker, og hoen av hun var som en småbattende. Og henten, og så var han glæver, og så for søvnene vågjere, som ikke skal komme inn på i kvöld. Men henten her, henten sin, henten søvnene, som var en sånn søvnene, hon har nekvar antalliga sannlöjkar i sig. Och jag kan lycka nämna trutjar av dämon. Det kunde också vi ärar. Men den första till er händan här är att ta i namn för att löjta sig hjälp. Ta för han till skövan man och han får till skövt steg. Och det är just det som kan hända. Som har kjent henne sagt han skulle fære til Elisa, og til er så løs,
at det best øyne stedene at vi kunne finne frelse. Vi kunne fære her, og vi kunne fære her, og røyne alt mulig som mennesker, kanskje for å oppnå hva nærke til gode, men det hender ikke. Ikke før enn vi fære og rettes det, som Elisa, Naaman endelig fære, kan man si, og fann Elisa og kom til hans herre. Så løyta ikke av skøyvens det etter Jesus Kristus. Fær direkte til han og be om begrøying for tøyna sinta sjuko, så skal du få han. Den neste sannløyken øyes ned, det kunne vi teke ut fra Elisa, som sier vi Naaman, eller sender på etter henne og sier, let han komme til moen. Og her var Elisa en mynt av Jesus Kristus. Vi vet at Jesus Kristus, han stod en dag inn, og i myntet meg at han brøt i armene ut og sier, kom her til moen, øds tid som strevast, og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre deg om kvile. Og hette han seg med Jesus som i det, just som Elisa var tanndegjen, han sendte på etter noen, kom til munn, og han kom, Naaman, og mange kommet til Jesus, at han var, at Jesus sier, kom her til munn, alt tid du strevast, og hava tungt å bære, jeg skal gjøre deg om kvile. Og i til kvilene ligger en evig frelse, ta vi komma till Jesus. Och det tredje som jag också säger om vi vet ju inte hur det hände inte det är att ta när man kom till Elisa och som jag nämnde att han säger till er fär och be där chefer i Jordan ta vill till han inte färra och det sänder är att när man han helt här är att Elisa Det sender det ut i 17. kongerbøk 5, du kan lese den kapitlen, og han er synd og morgen til som jeg tar seg om nå, at han sier vi han hette her, eller han er råknet vi tog at Elisa for å komme ut, og han får akkattle navn herrens, og førske hånden atter og frem, og at du sjuka stenen, og så frem blå frysker. Helt han, Elis, Naaman. Men det var ikke så løs han skulle gjøre. Og jeg tror ikke at mange mennesker at han hatt som sin her Naaman vært han degen. De vil jeg ikke teke og imøte hese frelsene på den måten som Jesus bøyde dem. De vil jeg gjerne gjøre noe selv fyrighet her, eller færre angstene, angre stene, som jeg også nevnte i Johanne, fyrighet kunne bli frelst. Det har vært lykket som akkurat som Naaman, som helt til at Einar her i Aram, det har vært minst lykket gauar, så løs kunne vi være, vi har akkurat ikke noe oppskrift på hvordan vi skulle bli frelst. Men det best en måte å kunne bli frelst, og det at takk og imøte Jesus Kristi som sin personlige frelsere. Han som døg for å kunne det Golgata, at komme til hans herre og takke honom fyrir til han. Og han tror og takker fyrir til han, heter som kanskje mange tidsløye, løye, at en 33 år gammel jøde som var god, hekk og en krosse nede i Israel, fyrir 22 000 år siden, og blåe rann nede av noen, skal frelse noen mennesker. Trykk du tann som trykk hva vil. Det det som gjør at vi kunne være frelst. At Jesus lät blåsut renna for åkken ut i Golgata, og at han gjør det båt for synder åkere. Blå Jesus sånne hans herre, renser åkken fra alle synd. Så det var godt at tænerne, tjanaman, hentet deg inn, finner ivetalen til att pröva heter mörskeliga för att tjejfer under Jordan och han tåtar på året, eller tog Elisa på året och tar fink och ivetalan till ett er. Jag vann i ösning att en och kvör som hörer här i kväll och ser och gickt oss att en och kvör teker att det till sig att komma till Jesus och ge oss ett liv till hans att det är ingen annan Mate, og det er ikke båt for en menneske som ikke er kommet til den veien.
Og måtte være så løs at jeg fikk ivetale til hun til at gjørs til, lykke som tænerne fikk å ivetale han til mannen. Og en av dem var det en som sier i Bibelen, «Lyte vantar å at du ivetale med å være kristnan. Men lær til å lytte blir det noe underfullt og størst, at du gjørs til å lytte til ikke, at komme til Jesus og takke honom og trykke av han og lette ditt liv i hans hender og takke honom for at han gjør det her for det. Han gjør det for meg, jeg kommer å kjenne Jesus som min personlige frelsere da jeg var lydelig som adranker og i det kan jeg også glede som en holdgammel med over iver at han finner ikke livet til at fylls vi honom tjøkken livet til at takk er fyr. Amen. Så halde vi, det var jo Eion her tid av å si han. Jeg halde Eion Jakobsen for jeg synes jeg for jeg nå. Kjørs vel, Eion.

0: Ja, hetta er ein deilig løta. Inte nu og hon fer framvisa vera go. I vist ongalørti oi. Vit hava all hørt om ta så kalla av Kvannasons brødrenar som alle bor i havn. Pappa tar at morstan og ta må hava helt nakka vel au pappa sønn og alle hava der kalla synu sønnar fyrir morstan. Vit hava ikkje minni ein trutjar morstan. Alle eita der Johannesen. Så her er mamma skilemidlen, man kallar ein fyrir Mortan tja Kai, og Mortan tja Hans Paula, og Mortan tja Andreas. Vi fer a hefa...
1: Og Mortan tja Mono.
0: Og Mortan tja Mono, ja, nettopp, ja. Og, men nu fer vi a hefa a prat vi Mortan tja Andreas. Gjør så vel, Mortan. Det där månen är ju en av Kvannasons bröder. Ja, jag vet. Nej, vi måste han. Ja. Det är så Mårstan och Andreas. Och jag har alltid att de flesta av oss kan känna. Det är så gängar ni i vuxbotten. De har ofta en sägande man. Och vill man ha oss gott från sjönen så har Mårstan där ens här nere i vuxbotten. Vi skulle ikke være gjerne for lunsje av, tog at TV Morten Eis finner vidt, tog at Svenning skal hava en av tale, og er en vidt sluttet det her etter møte.
2: Per Jan hever det gulla korset, og ta reia i seg.
0: Nettopp. Svenning hever det reia. Morten, du velkommen opp her i kveld. Vi gleder ikke å høre hva du hever å si. Men hver du oppvaksen, og foreldrene kjønner der?
2: Er uppvuxen fötter och uppvuxen i skapen. Och det är väl mitt uppvuxtrar byggt. Och jag var 14 år att ha flottat ut launar. Och jag har skapen av dialekt, det säger jag till det gräva fyra.
0: Ja, det var man säga att du har varvat dialekterna väl. Ja. Ja.
2: Och jag är döfter och i skapen av kyrkja. Och jag fick veta när, det är vi glad. Er konfirmeraður, satt oktober og sexaldrus, tja blekka vinter og i Sandskirkja, og það var einu sem við var að tabla ut döftur í Ebenezer. Og svo kom að vera sem þið kjemtelýur. Ég kenni hann prest öðla gott, við pratar hann ekki saman. Og svo fortaldi hann að ég var döftur skopna kyrkja, og svo fór hann að smýlast, og svo var konfirmeraður, Sandskirkja, og smýlur blei uppat og bræjar. Men så blev jag dotter i Beneser. Så säger jag, nej, nu är jag lejt ut ägla.
0: Jag menar det här, Mårstan. Men så, Kjolten, du har skåpna eller sansdialekterna än. Så blev du havna med oss. Är det inte rätt?
2: Nej.
0: No.
2: Jag är inte havna med oss.
0: Du är inte havna med oss. Du har startat med skåpnings.
2: Ja, jag bygger i havna.
0: Men du har bygg i havna nekvar.
2: Ja.
0: Så har vi hos spela dig. Hur spelar till att du flottade till havna? Föräldrarna och du och till att...
2: Ja, jag flottade av tvang. Det var så nämnt. Det måste vi följa vid föräldrarna. Pappa sällde som kipade. Och det var öjla ringt att komma att och fram och skåpna för kyrkbarnes. Ja. Vid ritarna. Och mamma var slett inte vid på att... Men så flottet det allikevel. Og vi flottet havnar i seksaldrus, sommar i seksaldrus. Og jeg flottet om veteren i desember, oktober, desember, og i seksaldrus. Jeg flottet 2-3 manner, 18 manner.
0: Og det er vel godt å være i havn?
2: Jo, jeg gav allai.
0: Men du fanns der så en agente som er en havnagente. Det er jo ikke en evig om det.
2: Ja, det passar. Det passar allt. Världens tenaste och fettaste och dejligaste kvinna.
0: Amen.
2: Tryggvande.
0: Ja. Och nu var de färden hem till herran.
2: Nu var de färden hem till herran.
0: Ja.
2: Och det var svårt att stanna efter. Att han har 5 år, samma vi är.
0: Ja. Men vi har varit här vana över suttet på en annan natt.
2: Ja.
0: Känner du?
2: Ja.
0: Men Mårstan, du gjordes inte, hva skal man säga, lärare eller kontor med oss och allt det där forskjelliga. Men du gjordes sjå med oss. Så sjålöjve och Mårstan, Helt stort, kan du si akkurat synder om det?
2: Jo, det passar. Og badnaskole har vi faktisk slett omgang.
0: Åh, hva sier du nå?
2: Og det er konst av tog, at jeg tør til omgang tog å si det, og til så øyla stått så gjerne, at jeg var årblindur. Men så pleier jeg alltid å si av beinatene, at jeg er oppbyggen skipsfører.
0: Ja.
2: Og så er man ikke årblindur.
0: Så klarer det vel?
2: Ja.
0: Og du har vært ute i sjøen og i alt i løyf.
2: Ja, det er mest av mange
0: løyf. Og er du nesten inn, altså?
2: Ja, sindur.
0: Ja, hvis du bakker i sindur og er vokst på den, så er du i sjøen.
2: Ja.
0: Det har vært godt løyf.
2: Det var veldig spennende.
0: Ja, men sier meg, hvordan har det vært? Nå har vi papet en kjipar i eisene.
2: Ja.
0: Og jeg kjenner vel familien, kjenner jeg. Vi er voksen opp gær om gær.
2: Mamma, du var arbeidskunnet i sjokken og skål.
0: Ja.
2: Jeg kan jo.
0: Jeg halte hun pleier å si, og det er noe skift blev, ja. Det kan da passe.
2: Nei, hun sier det at jeg var forfølgelig fett og drunk. Ja. Svar drunk, sier
0: jeg. Du, papet er blevet eisen kjipar, men du har vært ved hånden, eisen.
2: Ja. Jeg begynte ved hånden. Og så ble vi annars styrme av år, så ble vi først styrme av år, og så ble vi skipar.
0: Mm-hmm. Ja. Så du finner ikke godt i beinene fra pappaen. Ja. Men her...
2: Men jeg var rastlig unker, jeg var søst i 20-ånden, og da flottet vi til Grønland, og da fikk vi skipar og en større grønlandsk trådare. Ja.
0: Altså du var rått?
2: Jeg var rått, og bøttene.
0: Bøttene, ja. Så hvordan var det vi møtte ombord av trådlærerne her som tog, som papetun og tog våre og så videre?
2: Vi hadde alltid møtt ombord.
0: Ja, var det papetun som...
2: Ja, han ordnet i fys.
0: Ja.
2: Han ordnet i fys.
0: Ja. Han var annars en øyla stittlig med oss. Altså, ikke til at Kai var noe larmende med oss, men han var med oss som du hørte og... Men papetun var ikke med oss som får opp av talerstolen som så i Ebenezer det første året, ikke hva
2: Han var onkel da,
0: ja.
2: Og han merker det til det. Ja, det ble sagt av papa min, han var øyla frialig, han snakket i løyte, og mamma min, hun snakket opp av det minne.
0: Ja, ja.
2: Og jeg snakket ikke sånn, jeg vet
0: det. Det var vel, det var vel Hans Paula, du. Nå, men det var her... Jeg tenker trett, men da var vi nå at du ikke gjør for lunsje, at du vet at dette evnet er til som du kan ta som i flere
2: tøymer. Er det god, da, Kosti?
0: Ja, men jeg nå. Du var midt i råkanen, eller hva skal man si? Du var her alene, da er hans het ofte for.
2: Ja.
0: Han stått akkurat om det.
2: Det er etter at bevis at man legger seg i herrens hender. Vi kom mykje kvöld av kappan. Det var gott veur. Hösten, då begynte det att vara ölveur. Och landringar av kappan är luftsfärdigur.
0: Hette var mycket ålder,
2: ja? Ja, mycket ålder. Mycket 20 januar.
0: Ja.
2: Så kom frutjad över. Nu kommer hans heta för bojåk.
0: Til sjøen og alt det?
2: Nei, det var kølet, kølet, kæverøyke, og sjøvrøyke, og uise.
0: Ja.
2: Nægat han var, nå høyre vi til at han sendte ut nøyakall. Da var vi så ytlande stadder, at det var ikke å gjøre sjokk. Vi måtte bare bjerke okken som fredest. Og til en av struttest den måten som jeg har haft, vi har banket uis og køyre uis av dekkenen. Som breit inn av dette tjåken og sørla i alt sånt. Og det var jo Fiskanes.
0: Ja, Fiskanes, ja.
2: Og vi var tjeje som mann som bor, og vi var tveir etter alløyve, Absalan Absalansen, og jeg. Og jeg sier et anket og jeg taler av stålen i Beneser, da var vi fyre etter, som var vi hatt i orden. Det var jeg, og Absalansen, Torbjørn Holm, og jeg hadde hatt Petro Olof, Batje Brundleif.
0: Du, Morstan, hette jeg ved hans heter, det var nesten som vi tider, det ble nekk omtalt, og stadigvæk, og bøker skriver her. Og du kan stande her i det og si at du hørte, tid hørte neier kattle, for å høre så neiers folk om du kjøper, og du kunne ikke hjelpe. Hva gjør det vi en tryggvande mann hugsa om det, hvis man anvender det til det andalige. Jeg kan ikke hjelpe.
2: Nei, jeg var 16 år da, og det var ikke så reale djupt jeg mer.
0: Nei.
2: Men 18 år, da har vi tenkt at det gjør det øyelig ist og på at det er eldre mennene. Det er eldre mennene som var vi, og nåttene tar tørne ikke inn til Jinkebjørn, og badet det ikke alle togene, og rønte å ha redningsbaten klare, hvis det var. Men redningsbaten har jo ikke bedt.
0: Det var ikke, nei. Morten, store takk for det. Men du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Du har ikke gode kort. Du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Det er så veldig du.
2: Men vi var ikke en her søte, så kan du ikke nevne på det. Jeg hadde det nok så viktig, jeg synes. At den danske staten, regjeringen, da kom fullstendig ut av køyra. Da tar det presset på at det skulle sikkert slå vetren og se på Grønland. Men det var en grønlandsminister som kallet seg Johannes Kjærbøl. Han sier til at det skulle. Og så ble det det. Og så var det en minningarhalt Iver, han sette av trus år at han var, at det var nøytjan. Hver dag skulle sette punktum og det var i Holmens kyrke, i Danmark. Og Eri Bjau og vi her. Og jeg var eneste her. Og vi var i nøkker hundra, var du vet. Og jeg kom og sitte fremme i kåre, som vi er sånne framstande danske politikerne. Jeg følte meg ikke veldig vel, men samme gjør. Men da jeg sier til at jeg hej, hur går det klockan? Det är svänning. Tog man bara klutta av tunnor? Nej. Det är en sig till att jag var vi. Och med en gång inne till kyrkogalen.
0: I Holmens kyrka.
2: I Holmens kyrka. Ja. Och jag hade sagt att det är kyrkan till Konglia. Och kyrkan till danska värdena.
0: Ja.
2: Og nå tar jeg ganske en etter, nå kommer en, og mester vi med, og sier vi med, jeg så ikke til at tarene begynner å komme igjen nå. Sier, og tenker man, så sier han, hva er det kveld, må inn og sove. Jeg har vært i kakketak til Julian Jobb, da han sett ofte der. Jeg har blitt hjem vi, da han sett ofte, jeg betalte henne, og jeg var kommet ombord. Nå det kommet ombord, nu blir en kona sjuk uppe i sjukhusen och hon blir kort ombord och över kort i land. Och han kona och ånden att hemma kom att. Och han säger att jag har haft det så ringt. Ötta 20 år när han var jankan med mig över.
0: Ja. Morsan, du har en vittnesbord. Du kan säga vittnesborden nu. Känns väl.
2: Egen vekknaje, øyren vekknaje og mæveren vekknaur. Han skal være gula støttor. Jeg skal ikke være så drikkvar, bestemt ikke. Det er veldig godt fyrer han så gjerne. Ta her kanakjammer hjem til herren og i september. Og at det var forferdelig slett av meg. Og at det var riktig å komme til jobben. Men, som det ble sagt, at det var en pastor av løven. Og hun var en så tryggvade menneske som han kunne være i. Og ofte den yngste emer var samme trygg som hun. Men tog en ganger, og nå kom han ut til pastor. Og etter her hever, jeg vet ikke om hever så øyla nekvi, jeg vet noe spør å gjøre. Men så kom jeg til pastor. Og jeg sitter, jeg samtaler, ser ikke og gråter. Og nå kommer abbadøtteren, kommer og pappa så. Og det var i øyne, overfor, av vi kommer. Og så har vi, jeg så var det grått på poet til bøkammerskjøk. Hetta ser ikke ut av nekva. Da er døtteren kommer, nei, abba døtteren kommer inn, så säger hon, Abbe, det hänger en plats på sig och laser mig att det här utanför. Så jag tackade in. Och det är också ojer. Jag säger, vet jag vad det är ojer? Jo, så var det inte. Här var det några smakkaker, några få smakkaker, några konfekt, karameller. Och så var det en sån papurslöp. Kväste oss ner papurslöp. Det fick mig att gråta. Jag ska säga det kommer att vara. En liten hälsa, vi inte om ädna om glädjeliga postur och herrans sikning från yngre kvinnorna i Ebenezer. Åh, vad det är, blev glad för. Att dessa yngre kvinnorna tonka eisen upp av dig som dig som, och dig som här var mist. Och hettar är så dyrt, här lepen, han är så dyrt att bära filmer. Då sen du skriver vid handskrift och bjöd. Det som jag tänkte, nu ska jag göra kött av det, Svenning är grolig, jag uttalar det, så inte det. Jag tänkte förfärdligt ofta när jag är uppe på honom. Nu är det blivit äldre. Hebreerbrev. Det som ständer i Hebreerbrev. Och vi så är färre på Hebreerbrev. 13 kapitel. Vers 1. Minnes välager tyckare som hävar tala år Guds till tyckon. Akti etter kosset har enda i liv søyt, og etter fylke trygg tarra. Hata gjør mer øyelig godt. Og så kommer forskjellet fram for meg, gamle sjåmen, så tånt jeg på en mann som kallet David Gjernon, han var kjipare ved Ernestine. David Gjernon var bare gamle kjølbron. Og ta færa land vi en stine under Sølvsbjørgene. Hva skjer? Og jeg har fisket her oftane, ute og til at han fri grinnene, og jeg har beste varleier. Men så kom han der og renner land her, og i himmelses øtner veks. Og ta slippe ångan vi, og nekker at han kjenner disse søvene. Hvordan ta strøyes om nottene, og i ødna vekk 50 grads kulta og kævarøy hver tar hang opp i rikningen heser her mennene og tar den løsner med deg nå sørger der til at han ligger og han skjer og så er det ta tiltegnet til at syska han svimer i land vi enn løgn og bjerger dem. Ta i daver gjerne like til det sørste. Hesen her enda kjeppene av noen mann. Ta kjemme gamle kjølper som er bachanser til han. Og han forteller noe hvordan vi skal roi i her av Norrhaven. Hvordan nekta få opp av stampen. Så sier daver gjerne at han sier meg rundt. Nå boi i etter ikke til han. Ja, Jesus tycker mig ut om här. Hesen här stärka kämpan. Och där kom otroligt upp på land. Och så var det Forberg framför där. Och de måtte höja sig vid knuva spår och i ösen. Så det gick upp i köknen. Och där det kom upp på slatt. Det gick där under mig och i käva. Det var hårt. Nu ligger henne här kämpa. Han vill inte snacka om näka. Han vill inte snacka om fiskaroi. Han ligger bara och bojar. Inte till det. Hattar här är det som ständer i Hebreerbrevet. Minnes väl lajar tickar. så færa vi et sinter motsatt. Vi færa yver til en mann som kom til skåring klæger. En mæver som skulle være vitigaste mæver som av folk. Han hei alt. Han begynte godt. Han bogna i fyre tog at han var rykur. Han var velhevande. Han kom til alt. Han byggte templet, Salomas templet, etter Salomon, som er tosjon. En byggninger som ikke heier så lyk. Han fer, nu ganske jeg bruker sinte skarft uttrykk, han får jo hundanar. Fekser en av rikvi av konen. Fekser skogodar. Hesen herrans mæveren som begynte så godt. Men så det er som er tånd. Han har ikke haft det godt. Det sørste. Du kvært sier han. Kvært sier han til han blir gammel. Han sier til de unge, hoksa om skapare tøyn og ungdomsdøven åren. Åren det er koma, og åren er naskast, som to fer å sija, de lyka mer ikke. Hette er det som er Han avverrar. Hugsa om skapara tøyn og ungdoms åren tar deia koma. Og tar deia som koma at han har vært eldre tar steppet ikke bort ut i atter. Jeg har vært tryggvande fra at jeg var smadrangor. Og kanskje ikke have, det har røynt at jeg kan være vel, det har vi røynt. Men nu är åren färren som är. Men är det glädjord att jag kommer att ha en vittnesbord här och ikväll. Och jag tackar att jag kan hjärta dig nu för det. Så en enk hävdar att ta god lakas det.
3: Tack för det morsan och Paul Jan. Det var sera gott. Hon vet ju inte och... Ja, tankar vet jag inte kan man säga. Tack för det. Ja, nu får Svenne kan släppa fram ett. Jag tänker samman om, kan man säga.
4: Jag är glad för det här som jag kom fram här. Jag är omöjligt glad för allt som jag kom fram här. Och det är så gott sagt. Men också med er, ja. Jag har också om att det här att, tack. Ja, ja, det är inte mycket kallfringer. Det är kallfringer som säger att han är klockan var stäcka till honom. Och så får han att lätta bergsvinna veckan upp. Och ta sa han en flå alla dig nu. Sen är det inte ont att stäcka. Du är maskinmastaren i dig. Så att det är. Men det är inte här. Men hit, vi har också med här nu och vi vill sitta här. Och vi kan glädja oss. Och det som har vittnat här och kunna glädja sig. Och det är det som är det stora uttryck att vi öjar Jesus och frälsare. Och vi kan glädja att kunna höra oss det att det är en som är av lojen och kan vara. Och det är värt allt det. Näck var lojen. Jag ska läsa ett år som är så fejn över. Till i första Johansabrev 3, första vers. Suttje hvordan støren kærløyga færgen og vustakken er at vi skulle kalla spøndgods. Og vi er det. Tøy kjenner heimer noen ikke, tøy han kjenner ikke han. Tid elskar. Nå vi spøndgods, og ikke råpen bedre enn hvert vi skulle være, vi vita. Et ta og han åpenberast, skola vid vera honom lyk. Og alltså rätt. Kvört han og hever hesa vön til hansara rönsar sig sjálvan ans og han røynur. Og hatt det her som vit øya. Hatt det her som vit gudspøten øya. Vit øya nukke ting som heimeren ikkje øyer. Og heimeren kjenner ikkje han, det som skriver heimeren kjenner ikkje han. Og vi suttja hos heimeren løykar ui. Heimeren løykar øyelet ui. Øysne mot gudspøten. Øysne mot okken som kjenner herran. Heimeren kjenner ikkje han. Og tui kjenner heimeren ikkje okken. Nei. Men vi kjenner han. Vi kjenner han frelsar okkara. Sjåman vi kjenner at han. Vi tar va tro av han. Vi tar lit av han. Jeg vil ha løt i okkara løyve. Ta i vi kom å kjenne Jesus. Kom å kjenne Jesus som okkara frelsare. Og det det største som et menneske kan oppleve her av folk, det at søtja han, at oppleve han. Og jeg husker om det, jeg minnes en gamle øyersmann, som da kallet for Jack Pauli Gær. Og jeg arbeid med en annen ved, som er vi han oppe av, ikke vi øyeskær, men opp der som kallet for oppi av vompen her oppi av, her som veveren gjør det, og er man kjønner hele øyeskær. Vi undreste en av gamle mannen som stod under sletjum og arbeidde, at han skulle orska det som han gjør det, men han vennet med tøyr menner, vi har alle tiltikne største menn. Men søttene hørte i søvn om en av mannen. Han ble kommet i kjønnshus og bønt om fri her, og vittnet om Jesus som frelser ham. Og en dag så får han bostet torv, surer til den som ganger surer mot øyesvattnet, og til han kom surer til han som vi kallet for surer nesen, og til bønt armen kommer til sånn vattnet, til å være sånn det var æren, ikke om det nå, når det er byrking her. Ta så han en sjøen. Og han så en sjøen, og mer sagt det, at han sa Jesus Kristus hengande av krossen. Og det ble hans omvending til løtene. Han sa han, han sa Jesus, og hetta fyllte hon og mannen og alt løyve. Og jeg minnes det vi får inn i en skur, og arbeid en blikkskur, her oppe vi en aso renner om han som øyder Arges og han. Du fødde inn i skuren og etter. Og av alle mannen som sett seg etter, øyne jeg selv, som hadde hikvå, tar tog og ikke hikvene av høttene, men bare øyn med vår tog hikvene av høttene, og bak til høtte, og hei hendene sammen, til hver Jack Pauli Gær. Og det settes jo i mitt sinne i hese med avren. Han sier ikke, men han skilte seg på sri ur, ut hos som han gjørte, for seg sjølvan og for herren. Han sa Jesus. Og han fyllte hon. Og det menneske som har sett Jesus, som opplever Jesus, det var ångan til å se med menneske atter og i løyven. Sånn var det ikke mer, og sånn var det ikke åkken ødlen, og ikke morsdagen og øsene, og det som har vittnet. Det ikke vever atter. Det ikke vever atter. Det vil se herren, og vi fyllte honom. Og han har givet henne en vøn, en livende vøn, og vi tar se hans kærleika. Suttje hvordan kærleika færgene vurste henne. at vi skulle kallast bøtn Guds, vi skulle kallast hver gjevur okkur til navnet. Er det mennesker som har sagt til meg at du er Guds barn? Nei, til hett år. Til hett år. Og jeg skal forklare at jeg kom til at jeg er som en unge dronk les nemlig øyesen her første Johannes brevet 5. kapittel og vers 13. Da leser jeg dette som gav meg grøye av hæsson om å være godsbad eller ikke være godsbad. Skriva stender hette jeg vil skriva til tikkara fyre er tid skola. Hva stender her? Fyre er tid skola vita. Legg meg slåre. Vita. Er tid heva. Evet løyv. Tid og tryggva av navn og sånne. Jeg minnes det som det var ukvöld at jeg leser det året og her stender hettar som jeg les tid og i tryggva av navn og sånar. Ja, men det gjørst du, Svenning. Du trost av navn og sånar. Ja, og hva stender så her? For jeg tid som tryggva av navn og sånne skulle vite at tid heva evet løy. Er ikke vel sikna? Altså, er ikke vel sikna? Er ikke en glede fram om alle ære gleder at vi vite evet løy fernur om fra deg et løy? Vi vite at det Guds år siden, og det stender i hans evangelien heter, er medelig klost og grøtt hver skriva stender såleis. Han, Jesus, kom til sutt egna. Altså, jødanar. Men hansare egna tåku ikkje ui møti honom. Og til røyndu lútur er jødanar tåku ikkje almennt ui møti honom. Men, kortna nøkur, tvistendur, men så mongon som tåku ui møti honom, gav han mått at vera etla kallast bönn Guds tæmun og tryggva av navn hansara. Og så stendur hettar at tei eru fødd. Tei eru fødd. Ikki af blóði, altså ikki gjøgnum til líkamlega, ikki gjøgnum att. Tei eru fødd. Ikke av blåve. Jeg stender hva det ikke er født av. Jeg er ikke født av blåve, ikke gjøkende blå rensle, så å si, at etter at. Jeg er ikke født av holdsvilja, av kraft og musklen og styrke fra okker menneskene. Heller ikke av manns vilja, hvor han så kan være som vil gjøre det her. Men de eru född av Guden. De eru född av Guden. Och då kom det Johanna säga det här. Sötchen. Och det är kärleka Guds. Sötchen Gustav är en kärleka färgen i Vostokon. Att vi skulle kallas, att vi skulle kallas. Vi tar finns ett höjte och tar ett gudsböd. Och han säger det. Lägg mig till Guds sida. Han säger att vi skulle kallas bönn Guds. Och så säger han och vi är det. Och så säger han vidare nu är vi bönn Guds. Och vissa og en trygt og hjertanum som vi får vi høyre andan ikke fra menneskjon og ikke menneskje kan trygge okneder menneskje kunne trygge av sinter men de kunne ikke trygge menneskje kunne i verdagen ikke trygge rettelig enn og i verdagen ønsk og det skipet som Morten tog seg om ja Det var første turen som han sett ofte. Det var første turen akkurat som som Titanic. Det kunne ikke søkke. Hette trittet av mennesker. Hette skipet kan ikke søkke. Og han sett ofte skulle heller ikke søkke. Men han sagt Titanic, sagt alt som mennesker borger fire utrygt. Men øynens hette som Gud gjør, og Gud sier, at heve evet løyve, trykker han, og vet øye til evet løyve, og så sier han hette. Nevnte morsan med til konene som var færen. Og hvis han sier til, jeg vet av alt mist, foreldre og flere av dem har mist sysken, og bøtten, som jeg har mistet bøtten her, er enda hennes og Rannva har mistet 2 bøtten. Vi missa her, alt sem alt utrygt. Men henda vissan i salunum, at øya frelsina vi trunna Jesus, og at, så stendur hettar som vi skal sija, så sier han at ja, han sier, leser hvor jeg er. Tid elsker hun. Det er øyne standtende. Vi elsker jo godt. Vi elsker som Guds bidrar til at jeg, hvis jeg ikke skikker meg godt enn det, så er jeg ikke elsker mer. Men tid, vet du hva? Gud elsker jeg med og til æren jeg var frelster. Arne gjør det nægat til nytt og så å si andalega, så elsker jeg Gud med. Det gjør det han. Og han får ikke elske med minne at han har at jeg har fagnet Jesus og som min frelsere. Og han får aldri å glemme badens ut. Og han sier her, nå vi baden Guds og vi er ikke åpenbære enn hva vi skal være. Og så sier han at dette er, for tre og fer, vid vita, at ta og han åpenberast, altså ta Jesus, kjemer atter etter synden, og vi er så nær i det, vi er så nær i det, hva det kan hende her, ta som atomvåpen og Putin og ærer, og vi vet at det, at heimeren han at tremer av atomvåpen. Hesten heimeren kan bli sprangt i luften av fløyre ferner. Skal bare truste en knøtt her. Ikke her, men altså. men heter det høysen i atomvåpen, kan man si på en måte. Så heter det Frøyne Grosfels, Frøyne Grom, Evdeløy. Men vet du, så nær og i sånn høyme til alt ved luftene. Vi vet at det er han åpenberes, først skal han komme, det vet vi til Jesus. Og ta skole og vit, er ikke det minste ive og just ned. Vi vet at ta i han kommer, eller åpenberes, skola vit vera honom løyk, tog vit skolo, sutja han som han er. En styrmer er ikke underfullt, altså, og det er ikke løp som han bare klappet og sagt, halleluja, dette her veldig, dette det som vi som godspøten, øye, vet du, øye, så visste han, vet du, øye, det vi løy betrunne av Jesus Kristus, okker han frelsere, og han har ikke gjort lyft om at han kommer, og hvor som evne som skriver det her, dette Johannes, Johannes, så var en av den første lærersvunnen Jesus, som han kallet i ved strandene, han fikk ikke med som måtte han, og fløyde inn i her, fikk med over, han kom fra vi i Galilea her, og han kallet igjen, og han ble lærersvunner, ble en godsmæver, ble en båber, ble en antallige fikk med over. Veldig. Jeg skal tjene bare med det her, men tid, det er godt at vi kunne være i kveld. Og godt å kunne heve egen og hans herre Folk vi her, og vi tar Viktor og Lækjene, det bare ikke på hotlesene med oss i Dresa på en målgå. Ja, og Eion sitter her, og Erland Frisberg her, og så Johan, jeg var ikke han ble med, men han omstående her. Og på en og hver annen her, og vi så her. Og Gottfrid, Gottfrid, ja, Gottfrid, til det er et ondt etter som jeg spiller her i kveld. Han et musikalsk geni, og han sysslet på kolmene, de stod han i musikalsk geni, men altså, han miste alle følelger, han fikk et blåpropp. Han ble totalt slien ut, miste alle følelger, men det kom i atrattes. God til svære bønnen, og det kom i atrattes. Så vi och vi som kan sitta och spela här kvart till ett under och säga halleluja att han kan vara här. Han, nu är det att han händer några apparater. Det är viktigt att gå. Nej, vi går trygg att gå. Hatt det där. Halleluja, vad Herren ger. Med tid, vi ska ändra möt nu. Vi ska be en bön. Men Eion och lova sin tjänst han kan träta. Och då ska han släppa. Och till så att mäta man ölevar sig själv för. Nu är vi samman här, ikke sant? Och nu är vi som gudsbönd samman. Och är det näkare som inte känner tryggten i frälsene, då kan du komma och öja då i kväll. Tryggt i Jesus som älskar oss och har givet sig liv för oss och Golgata. Och så är det här ösen till att heta livet. Det här sätter sin spår i oss av en och annan hot. Vi hører nå om hvor snekt det er, vi saler troblok i akkurat land i det. Det er lykkes som det er nærmest det vokser i vår høtte av myndeløgene der, hvor det er. Og jeg har arbeidet selv for nekvitt, og jeg har mer fjellene sinns på etter 13 år, så jeg kjenner til, du bestemmer til, men dette her som nå ganger fyrer seg, har vi aldri har det smäka till, hur det är. Men hästna heimer är öjliga trobla liv. Tjamunkon. Men så är det här, vet du, öjet här som är så signa, vi kan bia för kvarn öron. Och det följer jag att vi skulle göra bruk av. Även det här var kvarn annan. Vi fävna kvarn annan. Vi täcker om kvarn annan. Vi bia för kvarn öron. Och stola kan annan och halda kan annan uppe. Och i trunne ens och Aron och hur gör du i Moses ta i Israel kämpa.

skriva. Låt oss läsa lite händer uppfyllt för en ördan och be för en ördan. Här tror jag att vi till. Så if jag säger att här vi färre kanske är det, ja, vi kan sitta och vänta till Grösland upp i Svilja. Men jag vill säga att här, vi snackar inte förbundet kväll, så ska du vara välkommen. Och jag vill säga att här, jag vill säga att vi behöver inte att vara deja kommen för att kunna skåra byen för. Som vi är deja kommen. Jag är ju var ytla kommen för det ena för det här. Han var nästa färgen av folken. Men herren, vi ska kunna vara där. Och så är det sådana flöjdömer om det här. Så i kvalitetsnum, vejum, kom sengen av sengen.

0: Pyrre Jon. Då får vi veta att enda fyra kväll och som Svenne kunde så är det möjligt för förbön och här är det som egen sang om god är kom i hem, där kunde vi allt säga komma närre till Herren och känna hans kärlega, hans hita och hans hjälp på allan hot. Jag ska be en bön och så onkel Kunger att han har. Gå och färger, vi tackar dig för att vi har kunnat vara här ikväll. Tack för nöje tyna och kärlega tyna till åkara. Tack för året som vi har hörst och sanchen och vittnesborarna färger. Tack för att allt bänder och te och hettar att till du som ärst frälsaren och du kan svajta ögonen och kvarion som vill komma till tyn hitt äviga livet. Jag prövs att tacka dig för det och lägga åkken i tyna händer och be att du måste sikna åkken som är här och land och folk. Vi lägger allt i tyna händer och tacka dig här och i Jesu dörra bara namn. Amen. Tack för ikväll.
1: Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sundekvalt. Etter Tjei, Kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inget du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gleder baskapnån om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjei Kristli Kringvarp. Inkje då stola, så har vi ett konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-333-7-6-4. Takk for stolen.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, verer Vinjard Magnussen, Gjester, Tjadonja og Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt verer i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at så fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det är ganska mest flowspelare att jag minns Iktus och Samsint teatrierna som var här sista forsen och första av 15. Det är ett annat vid rötterna kör Jonas som är sankare, inte häva. Det är ganska hävda särskilt en klang rötten kör honom. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av Tjej Kristelig Kringvarsp eller hemmasinne tjej.fo. Och i dag klockan 15.

Tullostar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene vi ved igjen, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at så fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att tugorna som vi är här så visste forskarna visste jag fem sen om. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är i sankar och inte häva. Det är ganska hävda särskilt en klang i rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av Tjej Kristelig Kringvarsp eller hemma sinne tjej.fo. Och i dag klockan 15.00.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Værste Daniel, du lakker oss enn å si til her, stod du ikke i havn og som alltid, tar en samme send, en ny dag, til deg har hjulpet til litt i tekniske. Og vi det her var flyttet der, og vekker jeg, så er blandingsvever av sol og skudd og vind, men torst. Men det beste av det hele her er, det beste av det hele er at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, og i stående, velkommen, Vinjard.
1: Takk for det.
0: Magnussen.
1: Takk. Takk.
0: Tuna, jeg sier valgene, du kommer her. Affær, og du skal være affær.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid kjent, men...
1: Det er det. Jeg akkurat vi har brunnet.
0: Ja.
1: Morgon. Jeg har haft en funn av morgon her, så jeg har ja. Så dette passer funnet. Og er den fra Vesterås.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg var her mye morgonen.
1: Å, ja.
0: Det var samband, vi måste arbeta här i läsehusen som är i samma hus som vi där.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är att läsa här, gå i anbundet vi tar vid det här för att kunna läsa och skriva lättare.
1: Mm-hmm.
0: Bruka anbundet som vi tar.
1: Ja.
0: Och en avmyndliga, dejlig flockor här, tror jag.
1: Ja, det är något dejlig ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och hårdar vi.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Pura sannhet.
1: Ja.
0: Till spurta. Kvart att tacka fram och alla kvart att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvart att ta oss om. Och så, nej, jag har vitt och brett och så bara, ja, ja, okej. Jo, och det passar, det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har något att tacka, va?
1: Ja, jag har något att tacka, det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det i hjärtan. Det samma vi ses sen sen
1: ja ta charta ju ta charta ju vi så och ta kom kommer nu men vi tar så nämligen nu har vi hött och smapalt eller vi tar var smapalkar tuschkväll där är av någon och ta samlas där mest och smapalkar ner till hött vi där sen och kara och ta vi oss var li och så satt och prata och ta så nämligen ankor heter att Och så viktigt att vara att inte ha pekefingren av loftet emot följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott tacka min pekefinger nyår, det kan jag gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasiet, ja. Så det snurrs inte bara om att jag kan pekefinger nyår, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och imot till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkort ett la, göra ting som ganska inte gör så gott eller ett eller annat. Och här har jag bara lärt och erfärd att som jag ens tycker vi är till rätta, det är att han allar bästa till att välja jag kunde vara vissa kon till god självor det är han sent heller antan till och att är vet utmärka väl ta jag just och brutt och där vita hinne ästen att jag just och brutt där vita vi väl men det som är inte vet utmärka väl det är att skolt ta det hänt och skolt och jag knut här Så älskar Gud och så visar nöje så är det nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som är här och bruk för att få vita attor och attor och det som är här och bruk för att vara myntor och attor och attor och att få oss med sannolika inom mitt liv det är att Gud är nöje med Gud han har gjort allt för att täcka och att häver tidsen att la sind och det är den värdelagen som är här och bruk för att bli myntor och på tamma att han jag läser nämligen omkring säger till att Djävulen är så snill då att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ägstning är sannolik kan man säga på en måte, men han fortäller först men han tvistar sannolikan, så säger han ger bara hatta synda bara, ger bara hatta, tog det är nöje fyrda. Det passar att det är nöje fyrda. Och tar jag så fast ger att han så säger han Hattar för att folk alls när fyrtjöva där. Och du måste gå med det.
0: Akkurat.
1: Och så, du vet det. Så väntar han. Så väntar han. Så är det sån här. Hattar för att folk alls när fyrtjöva där. Och så färdar han folk lika som på att han att han blåa lumpa i och fänga i ganska oj. Utan färd och en ödla blåa ganska lumpa i och fänga i. Och men kvarverlägen faktiskt är att. Kvarverlägen säger det här. Att vi tar synda och törva. Och vi fattar stort gott. Så att vi. vid egentligen vår och er öll samma bate och god kom att ta bort de synderna och häver de bort de synderna och räknar inte hem någon synd så när långkor och tui aja vid helt och inte att bruka vad kan man säga det som heter effektivaste i mötet tui till att visa att nej och inte att visa att syndaregister
0: akkurat
1: ja. Ja, men att visa att nej ja. Tror jag att jag känner utmärka väl själv med ett egna syndaregister. Och det som är actually, the remedy, det som är heilvaren, det är ju nagen. Och det är det som jag brukar för att bli myntor och attor och attor och attor och attor. Det är hitt pjövist ången egentligen i attor.
0: Nej, men jag tycker att alltså, onkel har sagt att det är så. Att hvis vi inte skilja det här som du säger nu att det är nagen, ja. Och vi begynner fördöma oss själva.
1: Ja.
0: Så blev det nästan så öliga fördöma att vi hör i fri öron.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men här var vi upplevde nöjna och liva och igen. Det vill säga att allt annat upplevde nöjna.
1: Mm-hmm.
0: Så det är lättare tjocken vi att vara nöjrig i fri öron.
1: Lyckna sig om han som fick nekv och lojt i ettergivet. Ja? Han som finns i nekv ettergivet. Men sa det faktiskt inte. Och för ut och hälter är smating med åtta en öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja åtger och i möte gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negativ. Och vi ser inte skilje och hettar vi att nagen är men de inte vi kan sitta på att det inte på tvärmattar. Det ena är att och det är också sanger och också texter som säger till att nagen däckar oss och nagen fjäller oss och vi kommer vara däcka i Jesu blåa och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att onkel beskriver att onkel sanger ångstens att det ligger närmast som att kava för att driva oss och det fjäller oss akkurat om att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara till att det är en kraft som transformerar, som bröjter, som föjer och av nutjon, som ändrar nutjar och av sinne, som faktiskt för mina äkna varje mekanismer nyer och mitt äkna kjolratvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här kjolratvise. Ja. Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människan faktiskt vid tillsammans. Så nagen är näck mera än bara att ett pent kvitt läk vi har lagt åt huvud med. Det händer näka innanifrån faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och kvar är det egentligen inte pjöst att vara däcka till faktiskt. Ja?
0: Jo, när jag huxar om jag kände sin namn. Så huxar jag en spurning att spyrja till, men dessvärre är han själv.
1: Okej, ja. Ja.
0: Och det är det här, hur så definierar du nagen? Ett land nagen jag vet inte hur jag prövar att svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men det kan gott pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Bara så här, ja, alltså ja. Jag har en kända predikant ännu för sig att jag säger att det är snöj på ska de komma fram. Ja, själv har inte ett nöj, men vi måste ta nöj när vi är givna.
1: Hon är givna.
0: Ja, det är det som är. Hvis ni inte ska ta som givna så är de förtjänt. Och så är det inte nöj mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nöjen är den nödja grundläge som kommer steg i fyra lovna. Och det här systemet här. Då är ett av de gamla sattmålade lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda. Och det vita vi ju att det lyckas inte ha nögrån. Inte människa, utan bara människa sonen som kommer.
1: Mm.
0: Och han säger det faktiskt i Hebreerbrevet här. Alltså, att han måste bara uppgiva att han satt med honom. Det klarar sig över honom.
1: Akkurat.
0: Och så är det han kommer vid en och nödjum sottmala, en och nödjum grundarläge för att tega mot människan. Och det är vi att Jesus Kristus son hans kommer och likamlig lojtje och likamlig böter för alla hemsens synd.
1: Mm.
0: Så synden och det är inte något hinder till Gud. Vi talar det här hinder och det kan vara hinder till oss själva.
1: Mm.
0: Men för Gud är det han känner det, det är akkurat det du säger, Jan. Ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så liv och utöja.
1: Mm.
0: så alltså är man bara chef med. Jag har sagt den där för den förra. Jag tror en neck bättre jag söker mig själv van som så här som i är. Vi öllon må in någon register av filen och synton och allt sånt då ja. Och alluka väl att tracka fram. Mm.
1: Ja, akkurat. Ta jag vill bli bättre i februari så var det en som undervisste om han undervisste om att det är benajne och om detta vi heter vi och att synten inte skillnad god och allt det här allt det här klassiska här som vi man utfordrar mig ordentligt av en och så säger han vi läser att synten track kommer in i heimen så är skillnad och god kör människorna ut så säger han men vi läser om att god när check god vi läser om att god check och gär någon vid Adam, ta Adam blev, ta och i dävren blev svälder. När läser vi om det? När ständer det? Åren eller att han har synd av all. Och så att man huxar bara när vi tämmer, tämmer bra åren, tämmer bra åren, allt har gått. Nej, vi läser om det att han har. Vi läser om det att han har. Och kvör är det som går med sig, det är ju Adam och Eva. Han som inte går med sig, det är god. Så jag syndafattlig är, kan man säga, att kräck vi blunda spel fär fram. Men vi talta att det är Gud som går med sig och vi letar efter honom.
0: Akkurat, ja.
1: Men det är vi som går med oss. Ja. Han har ångat att gå med sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Kvar är du sker nu? Nu är du klar att gänga tur med det här. Kvar är du? Och det sa jag här, faktiskt att Gud finner det här i näka bråta. Då är Adam går med sig. Och så säger han, vad är du görst? Och så fortäller han vad han görst. Och så färdar det ut. Men jag vet få av fältarna är att Gud går med sig.
0: Ja.
1: Och jag mag enka här och leta. Men fakta är det att Gud har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han ta ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kom jag. Och i muntlig sattmålare, då nämnde sattmålare, nu var det akkurat vi, en här profetastän, och det blev tåsan om, akkurat som gamla testamentet, profeten här som profeterade om dom, och om eld och undergäng, och så var det ägst om vön och om messias och allt det här. Mm. Men det här tåsan utsatt de gamla sattmålarna, och katt annars skulder. Men vet du nåt och den gamla sattmålen är heller antingen bara av profeten och kongen, domaren, inte alla falskna. Och vet du nåt av sattmålen är akra händan här barriären för att jag kan komma ur munnen gå med steg. Jag kan komma ut ur munnen gå med steg och låta Gud finna mig. Jag kan faktiskt säga Gud är faktiskt bara inte här. Nå, och heller antingen helter gör allt hållt. Och så är det. Men profeta tjänasten och profeta gavan i det som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkan. Ständer här. Så ser onkel, ja men alltså, och här vet vi kvarts kanske att onkel tog här akkurat hända gavan vi brukt, man skulle tro vad ska ta vara här med gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat som det är. Men så var det en som nämnt jag här att men vi suttar i skriften. Vi ser att det är en gammal testamentlig präst, nej, en gammal testamentlig profet. Och flottan in i nödja sattmala. Kvärt har han så sagt? Kvärt har han tåsa? Kvärt har han sådana båskaper ver? Och där läser vi faktiskt om i Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet.
0: Mm-hmm.
1: Här säger han, jag sänder till Elias profeten, alltså en gammal testamentlig profet, och är inte av vår herrans sin stora och öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görs de fätrarna till bötnene och görs de pattnarna till fätrar så är kom inte och slaje landet vid band. Särst då?
0: Det
1: vill säga och jag, han är flottor alltså det vill säga att i sörst då sen det är en större iron, ja, det vill säga att i templet över hans boskap och i en iron större där var herrans kämor det vill säga hans boskap och blöver inte att nåt jag sagt med alla. Nu är det tid till sattarger. Och för att inte att slå av i bandet. Men kvar och i gamla testament profeterna är ofta sött då. akkurat profetera om bann och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under de gamla sattmallarna.
0: Det här principiet är det gamla.
1: Det här principiet är det gamla, men ut i nödja är det här vi sattar ger i mittlen fetrar och i mittlen böten att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel, men mot hjärsta husen äckna vi, ja. Det är husen äckna ho, husen äckna känslor och till övfärdlar inte att styra. Men att det ska väntas i en bestämt anvä. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in. Och bröjta tutt och mot hjärsta. Och smälta. Att han härläka av allt det som ligger här. Så läsnar att bandet vill upphäva. Så är det som sker att det är värsta som nagen kan köra ojock. Ja.
0: Ja, det är som sagt. Det är mycket grundläge. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattat.
1: Ja.
0: Så vet vi ju att människor tar fjölkast av hjörnet och så vill det absolut släppa en norska skott i att det. Och vad gör det? Jo, det bränner sig till steinar som är så att ett land vid Holme och kör i ett land som står bränt och kan brukas som mursteinar. Och så rör det att bytja sig upp till himmelsen. Att bytja sig ut från trygg runt av landet upp till Gota. Och som många har sagt, det har gått nog längst igen, men det har ständigt lyckats klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människansliga religiositeten som själv vill släppa att vara ett uppe.
1: Ja,
0: och hver i loven så förstår att eisene kommer in och hver god bara visar att de kunde inte vill lov.
1: Nej.
0: De kunde inte, de klarar inte halta henne. Och de skulle halta henne till punkt och prick. Inte en prick man kan gänga, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka. Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid först så måste det ha millimeter nöjaktighet för att få ett eller annat att passa samman. Du vandrar fuska lövnerna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att det nu första samband vid gota. Så efter det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man får så in där va och vid är ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här då. Och han vinner görstnet jag. Det som är, visst inte han vinner och det görsta, men så bäst till då. Och att det du säger ju han är nu med att vi görsta en jag. Och det riktar styra. Och vad ska det? Själv om vi vita så klarar vi det inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Det är något annat som ska till. Och det är Guds kärlek. Och nöje anden som jag kallar det. Och det samfället vi han, det som blev brottet, tog jag människa folk från Gota. Jag vänt sig kräckvis från Gota. Och det samfället vi godas, det är alltså att vi är fria och glädje i hela andan.
1: Vi läser att han som finns nekv ettergiv vill ha fyrtgiv älskar nekv. Han som finns lojte fyrtgiv vill ha ettergiv älskar lojte. Faktet är att vi har öll finns lojka nekv märta min ettergiv. Men problemet är att vi då börjar sucha det.
0: Akkurat, ja.
1: Och att kjolra att vi ser förar och nya sucha kvossen nekv vid er lost fra kvossen nekv vid er finns fyrtgiv i ettergiv. Vi ger att han fejlen att vi kategorisera och halta hetta människa hur bruk för mera nagen ett annat.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hårt göra att lugga som dosis ut, då är akkurat som en penicillinkurr, att du kräver fram 50 eller tjej, eller 500 milligram eller ett eller annat, allt vad är alltså, gå så större dosis av nagen, men nagen kommer inte, hon kommer i enar dosis. Hon kommer i enar dosis till att hon ödlar, vi tar bara bruk för att få dessa doserna ena för. Och så färnaka igång, ujåkon, som är alltid bäge händer är jag blitzliga, men som ägstna sujande värre resten av löven.
0: Så kanske det är det också, ja.
1: Ja, det är något som bär händer, alltså det är en föring,
0: ja.
1: Och så är det männing, ja. Och lycka som vi ödla löven, kan man säga. Och här kan jag bära göra ett och till att täcka emot det. Jag kan bära täcka emot det. Hesar här nöjande och så gärna lätta henne myska. Så gärna lätta henne äla mig upp. Så gärna lätta henne dreja mig närre till Kristus. Så gärna lätta henne omforma mot sinne och allt det.
0: Två, jag känner en person för att jag har selvbrist om något kött. Som har ju fulla bötterna.
1: Ja.
0: Och visst, det här Per för att huxa om synnebötterna och det. Och tant egen, det var nyfött.
1: Ja.
0: Det kom i världen. Mm-hmm. När var det mera fullkommen? Tant egen, eller det. Det var akkurat lika fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det var mera byggvind där.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälster är akkurat lika fullkommen
1: mm-hmm.
0: som en som har varit i 40-talsrushar.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det bonaskar, att det är bonar och att det blir en byggfinna.
1: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid har jag trott nu tar så att hon på att och i rakt nu så tar sig de också det här förra
0: början.
1: Men nej, jag vad ska jag är alltid att och nu ska det börja pura ärlig och så näxt som är totalt kvillig och nöjna och discht nöjna och till det här som jag ofta får jag snabbt vita från första gången jag tog ber hese här nöjna och jag vet att det här jag ser för mitt äkna liv så det blir pura naturligt men så alltid är vi kvörst att ta ut att kämma till ens äkna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen, hon er nekt troplare at formidla og imot til nekt ånder. Så du hever eisne en, hva kan man säga, en oppælingarskilt og ivertunne bøtten, du vet. Og til halvtid være nok så hør nødlugga som aknekka at standa og isteg Kristus og visa nøye, og samtidig så erstå eisne at lukka som er foreldre og sier, hva skal, det er bare ungen, nei, du skal gjøre så, du vet. Altså, hadde et spagat, og det er vi er så vidt, ikke? Og det har vi nok til oss som er jo ikke at, hvordan gjør man det her faktisk, da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nei,
1: ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større bokstavene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper, da.
1: Ja, det er. Og i sånne battene opp, Ellen, kan man si at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver ene av dere bøttene sier at men mamma og pappa, det er nøyene som tid alltid har vurst, og det er nøyene som tid alltid har vært og formidlet. Och jag blev bara så otroligt glad över att okej, att mina barn, i alla fall akkurat hetta barn, har upplevt det här och smakat det här. Så jag tänkte, god, vad ska du ärst välja gåvor? Du ärst välja gåvor. Och utan att säga att näka som helst är perfekt. Det snurr sig släck om att det är perfekt. Men det snurr sig om att nöja för fäter och akkurat görstånd. Och för nyår smälta borger och tankar och forsvär och

0: Ta kommunen mittlen ta gamla sattmalarna. Så vär han Guds pekefinger. Och kvann fel. Först breka.
1: Ja, ja.
0: Men kvätcher Jesus då, där han kommer då. Så visar han fullkomna nöje. Ganska borsa mot religiositeten och alltså sån här. Människa till religiositeten och det var inte stor nöje. Han inte är ja.
1: Nej.
0: Ja, god. Så Babelstorn blev vräka och till Stadvik vräka. Eisenthal kom fram i farserna. Men som åker nät om Peter. Kvät var det som sannförde Peter om att han var en syndare, ja. Det var som en snedd, nu minns jag gång klar att citera akkurat det här, att jag har en skån. Ja, han säger det så snedd, att det som fick Petra suttja sig själv om man syndade, var ett under som var så störst att någon skrattade, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det är det inte finns, ja. Det är därför jag hade velat fiska, och så säger Jesus, vet du, om affärer och... Och så kom det åter. Och gatten skrattnar, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så när jag fiskar är ute, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så här, offentlig nöje.
1: Mm-hmm.
0: Som Peter för Åbenberg här, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det är för han att smaka samman.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det för fram här, alltså.
1: Mm-hmm.
0: Det är nästan som man hör Adam åter, ja. För fram här till er synd i och med av, ja. Men det tror jag bättre en bön som Jesus unga att det kommer att svära.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter att det göska godsa.
0: Ja, nästopp.
1: Och
0: som lejer till omvändning.
1: Som lejer till omvändning. Och vi kan ändå tänka att vi är till göska gods som ägstning uppenbärar hur så gör god det är. Och som ägstning visar om hur vi är i Kristus och hur han har till oss. Jag läser akkurat att tølende fyrir hvordan jeg sier seg nå trygg på å ha en god, omkring god, jeg vet ikke at han god som akkurat eiter, og hvor han er, i omkring lander rundt om omkring, jeg vet ikke hva som er, jeg var fjerde opp fra 24 opp på 33 og et eller annet, og man forklarer det av i krus, man forklarer det av i klimakrisen og alt mulig, og høtta han noen, super, men det ser jeg ikke samband med gøsk og gods. Jeg ser det ikke det samband med en nød som skrattner og er mirakel. Og vi kunne huske, ja, deilig at du vet at omkrutt og elendighet kan føre til, men det er ikke det som Bibelen sier fører til omvending.
0: Nei.
1: Det er det ikke, det er gøske gods, og gøske gods, gods gøske, han ber han av selv, men gods dørd ble givet til Jesus. Og Jesus gav åkken av synere dørd, vi ber gods dørd, innan åkken, vi ber han av åkken, hvis ikke kyrkjen kunne både ta dørdene og ta gøskene ut, gøskene,
0: ja.
1: Ikke elendighetene.
0: Nei.
1: Det hendte ikke en omvending da nøden var tøm, da i hungeren høtte Peter, men da i iverflåen kom iver, og gos mark sikning lengte iver, ta særen da.
0: Mm.
1: Hvis vi vidt kunne fenge til som kyrkjen, og borde faktiskt Guds gösko ut och inte do på vad ska jag ta hem och bli så eländig. Ta för att jag kommer in här. Ta för att jag finner goda. Nej, det är inte det som skriften säger. Skriften säger till gösko Guds. Så hvis vi kunde borde ut förböner, läkedom, omsorgan, allt det här som vi är här och finns så att vi ser så har människor mött Guds gösko och det har viskat till att det har blivit funnen eller låt sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är ju samfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för boj och krutcher i besteg, vad har hänt så? Kvart är det att ta som helte där?
0: Akkurat, nettopp.
1: Kvart är det att ta ett då?
0: Ja, ja.
1: Men Guds gösko som jag som säger nu, följer att han har annat. Att du först särskarna så särsk du att if hon fylltja att han har mig. Gott gask, gott skaska. Hon fylltja mig. Hon flöjmer i mig. Och hon viskar inte på tammatan att är som på appen kanske huxen när jag ska numma i lukan som halta sin drattor så är det inte spittligt av vattnet och vet. Men god öjser och en ontor men spittlar och en icke. Han öjser och en ontor du kallar sig så regner. Han är så regner.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukar bara för att utföra det här paradigmet om att det är eländighet och sjuka och ojing
0: ja.
1: som nei, til Guds

0: Her hørte vi Ancient Love vi John Mark McMillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten som Vinjard Magnussen. Til Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at det til at kvettet oss om, så det akkurat som en brandslanke fra, altså, det bare fosser.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker jeg snart nevna, jeg nevnte før at vi da jeg kom inn her på en her til at heter vi vi det sjette ut av himmelska, ha? Efesus trossar om det, og Efesus var ofta delt opp og gitt her at sita, og så det vi det sjette ut av himmelska, og Paulus, det etter kanskje etter hans hattarpunkten, eller heter vi at han lyttar inte bara Jesus upp till den här kosmiska goddomen, där ger han eisen i kolossbrannan, men han har eisen lite kyrkjen av Guds folk, han tryckvar inte upp till något kosmiskt nästan som är ävigt och som lever, alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon, Guds rydde är innan ujakon, och vi har sett in i en dimension.
0: Ja.
1: Och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag husker bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på onkla mata i möter att vi är att lätta sitta samma vid honom till spurt i kvätt att fullkomna lövet så sitta i stil. Jo, till att lövet kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i tog himmelske og i tog himmelske dimensjonene sammen med honom. Og vi har sier Efesus om at genka og at halte av i trygg og genka sammen med gode. Og til enda vi at standa ut og fotla rustningen i herklavnen og standa imot og fortsatt anna og kunne verja seg imot rødlen og alle på. Hvis vi ikke sitte først, så blir vi jo med av å genka. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låsar en kort vajt. Folk tar det stanta och tar det så bra med och så sätter det sig ner. Och det är inte så...
0: Armarna,
1: ja, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir med, va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänka fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan det fylla att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be jag synder mer och jag ropa synder mer och ta mig vara tjärna synder härare än i jar eller synder mer intenst än i jar och vi har ju kvart blivit att det men så att vi god viskat att vi är någon till inte mina egna runder till ta blivit faktiskt bara tröttor. Jag blivit tröttor.
0: Jag gita till att komma ur Skalavik.
1: Ja.
0: Att jag kom sittan till Skalavik.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Vi är outpilot i en dag.
0: En dag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är egentligen bojlade att vi inte sett en oj en dimension som är så öjlan större än vit.
1: Akkurat.
0: Men vi är kopplade i ojta. Ja. Vi är inte passiv som sådana. Ja.
1: Vi är faktiskt ett vita.
0: Vi är ett vita, ja.
1: Vi är faktiskt ett vita.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu, tar vi ena färnar dotcha och färra till himmels så blir vi ett landa dörtar ett landa och ta er det okkurs av okon som blir 100% rent och som tar livet vågare att ta händer en bröjting. Nej, bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och följer oss någon nytt och ger oss till en nytt skapning. Mm. Och inte bara däckar oss, men ger oss någon nytt skapning. Och anden till oss blir ett vid Guds ande. Och till den anden och Guds ande förhälter sig till. Så galet som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam. Så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vågare ut i äviga. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till ut tog löven at vi har fellesskap og livet sammen med hele andan og livet akkurat gudsbarnet liv, det er her det hender. Og det er en crazy tanke at min ande er ett ved Guds ande faktisk.
0: Otroligt, ja.
1: Det er kommun, altså.
0: Ja,
1: ja. Ja, og det er så størst mysterium som samtidig bare er slett ikke et mysterium, mm. som er et gønnslitt for jokkene, men hver vidt har vært hod til at vi skiljer ikke alt i ordentlig, og har vært hod til at dreier alt mulig annet opp i. Så det er kanskje, jeg vet ikke, jeg kan kanskje huske, du nevnte det her, at nøyen dekker meg til at jeg høyest er feil i alt mulig, men god, du kan starte å bruke meg, ja. Det vil si at til jeg, som ofte når jeg har hodet for å holde meg til meg selv, at dette kunne ikke helt bare døme. Jeg vet ikke, nå skulle jeg kanskje prate gangstene, og knappt har vi haft en ordentlig sammenbrøst i Inko. Og til ikke, jeg har vi faktisk nesten anker. Vi er sikne vi er en øye fredelig og kjønne leger. Rævlig feir få konflikter. Men hvis det nå er, så vet vi, ok, heter ikke et godt utgangspunkt for meg selv, bare nå er ferdig på talerstolen. Men det er for meg, det er for å holde meg til mitt egne hold og det som jeg har gjort for kjæreste.
0: Mm-hmm.
1: Men Guds ande for helse til min ande som er regner. Og det er ikke et problem for Gud, men for meg er det, du vet det. Så det er kanskje nok så radikalt og kanskje nok så, men hva vi tar av henne å gjøre som Adam, vi går med henne, tar tingene ikke gjør i ordene.
0: Ja.
1: Og selv om det skal en konflikt ruttes av henne,
0: ja, ja.
1: Og selv om det skal alt bli i ordene, det er slik det jeg sier. Jeg sier bare at Gud vil ikke avvarske av henne, men ta avvarske med. Ta avvarske ikke Gud, men ta avvarske av Adam.
0: Mm. Jo, altså, Jesus han fer eller alvorlig holdt vi farserende, da.
1: Mm-hmm.
0: Han sier, visst at de kolka jeg grever, da.
1: Yeah.
0: Pener og veger åtta han, men innan fotler deg om beinene. Jeg er lett at du lyser her, er den øvete situasjonen, da.
1: Yeah.
0: At etter ytre er krakulerer, faktisk, da.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke de beinene nå i.
1: Akkurat.
0: Her er det anden som er løyva.
1: Faktisk, ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Og du faktisk, på en måte ser jeg, Vinjard, så kommer tryggven faktisk nesten mest til skjøntar her. Så jeg har alle grunn til å si, nei, jeg er ikke den rette personen. Jeg har gjort dette og dette, og jeg akkurat skildes vi kunne og svart at det er forskjellige, og jeg har skreftet.
1: Ja, enda veldig.
0: Enda veldig, ja.
1: Som ofte ser man skreftet.
0: Ja. Men ta og trygg å trekke frem. Han lykker vel.
1: Ja.
0: Det er ikke hikler du, ja.
1: Nei.
0: Til hikler du, jeg spør deg om hva det er innan du, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke jeg spør deg om utan du.
1: Nei.
0: Du kan tenke at Paulus som dømme, han var rævlig måler omkjøringen, ja.
1: Ja.
0: Men hva gjør han? Han omkjører, var det Titus?
1: Mm.
0: Det er Timotheus. Det var annen av Timon, ja. Tror jeg at han var ikke ordentlig gjøt,
1: ja.
0: Og han omkjører han, men han skulle ha hatt måler omkjøringen, ja. Men det var tog at han ville gjøre noen ting ut i ytra, som han visste omgang tydninghet her i fyrt innere.
1: Mm-hmm.
0: Og så gjorde han det. Og det kan være reelle mestel til at man gjør det. Men han sier at det er våren ødlund alt. Altså han leger seg ut i ytra etter omstøvnen, tog han vet at det er innere og gjennom.
1: Mm-hmm.
0: At det er, det er brøydes ikke.
1: Nei.
0: Så at han bruker faktisk ytra til at det var ikke akkurat vi kjelder røy og svart, men vi så var han eisen i en tær, og da får han nesten til henter Barnabas og han.
1: Mm-hmm.
0: Og lykke, for han er jo da misjonsfer.
1: Ja,
0: ikke
1: ja.
0: Tog han hyggelig,
1: nei.
0: Men tog han fer uttrykk, va?
1: Mm-hmm. Og vi halte kanskje at, men alt var jo så øyelig perfekt og konfliktfrukt, og alt var så øyelig godt og utopisk, bare,
0: ja,
1: på maten.
0: Ja.
1: Nei, det var fullt av et møvelig, om du vet det. Men gå så ikke kjekk frem. Det er eisen, jo, ja, det er den her innere dimensjonen og trykkvunnen.
0: Ja, ja.
1: Som lever, du vet. Ja.
0: Og det er godsverska.
1: Akkurat.
0: Det er ikke nærkast som vi kunne råsakne av.
1: Nei.
0: Han har plantet det i oss.
1: Mm-hmm.
0: Vi trunner av Jesus. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det er fyrt hun kan være.
1: Nei.
0: Det er fyrt hun kan være.
1: Nei, akkurat. Ja. Det er fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Og du lønner deg etter, og det er en grunn til at jeg sitter her, bare nå sammen med deg, og jeg sitter hele tiden. Jeg får at jeg både skal ut til alle mennesker som enda har opplevet seg gledene,
1: mm-hmm.
0: men som er blitt lumpet eller halte så lydig om seg selv, tog jag man ger fast att jag fejlar. Jag säger han sände nu korsan till lova jag fejlar. Och men så fejlar den blöver det. Man fär ut efter tog spår någon som fejlar börjar vi och så vittlas man då igen och öjmörsk och så hälter man den god vecka. Han är alltså han är inne här framvisa. Och han är bara en så brännande hjärtans inch efter att få det här enda fällskap vi och natt.
1: Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Att det är en sån hovan i motor Guds, alltså frälseversen och Jesus är, krossversen och krossdejan och sattargärna och i motor ötlund tog som god till givet och till att är fasthalte och genom skriven identitet om mig själva emot det som god säger.
0: Akkurat.
1: Det ger god till en liknare. Så kan det spela så frommor och frälstor och lytelaten och kvärt vad det är. Och i bund och grund så ger vi god till en liknare. Och till att det som du har gjort är det här rikar inte ordentligt för mig. Ha?
0: Lätt upp.
1: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig. Att god inte kan lösa oss. Och sätta oss i frihet. Och sätta oss i tjänst. Vi är inte så särlig att god inte kan bruka te. Att god inte kan bruka mig.
0: Ja,
1: alltså hade en sån arrogans och en sån runa bläck bänt du hade jag gått till att evast oj och ta mig ner i chat att jag inte kan nu ska det sjön till ens ansvar att det här är ens en ny fullt men sjön det kan är ens ni evast oj och säga men god alltså hur ska kan det bära till du jag det kan inte alltid förstå det där. Men det söker det, och jag vill häva det, och jag färger efter det, och det är så god. Och det gamla kryper på mig som säger, nej, jag vet att det är inte det. Jag vet att det är vi har livet ligger i hälsorna. Men det här träska att hålla fast i en gamla natur. Det ständer, släpper det kun ävigt att det gamla, som hänger så fast och pjuter, släpper det kun ävigt.
0: Yeah.
1: Och att vi bröjtar och att tanka gångt och släpper kun ävigt av erliga.
0: Men här är akkurat medicinen till pausen. Till upplysning.
1: Ja, ja.
0: Alla vet att det inte är.
1: Akkurat.
0: Att det kommer till att det här som synder var större än någon större. I Rembrandt 5 och 6. Änden av 5 och början av 6. Och så säger han. Kvart tar skulle så synda för att någon kan vara större. Men är så.
1: Ja, ja.
0: Alla vet att det inte är. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på. Att vi är dig från synderna. Vi Jesus är, vi är samman vuxen vi han, och han ser dig, och han ser uppräsna. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet, rakne tecken tog som dig från synderna.
1: Akkurat.
0: Men livande för god till.
1: Yes.
0: Och tar man, förresten, ja, jag vet gott, synden drillar så och arkar här så det stämplar vi att göra. Alltså, som jag nämnde kanske i samband med Tau Dopera, det är inte synden som är dig. Till vit som är dig från synden.
1: Come on, ja. Ja, akkurat. Akkurat.
0: Det är det som är munden.
1: Ja.
0: Du är så länge som vi röjna att dräpa synden.
1: Ja.
0: Det är fejlar alltid.
1: Det är det som islam röjna.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Och spurten där.
0: Religion i hela tiden röjna.
1: Religion i hela tiden, ja. Och spurten där, men vad är egentligen munden då? Jag ser till att du hanterar synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjna att dräpa den. Och då skulle kvinnor battlas in och då skulle tonläggare borstor och list ska väck och samfällig med allt rensast. Då är vi dolkar av det som syndat, vet du?
0: Ja.
1: Men en kristen och i principen kan leva och i störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv innan usar och säga hett i tät, vet du?
0: Ja.
1: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor, men är för inte spedalskheten.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, då blev oregnor och blev utstötta. Och största månen i mitten, eller månen, avgörande månen, och då är Jesus och kristendomen sannolikhet, och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
0: Ja.
1: Kvart lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
0: Här kommer så att grundarläget.
1: Här kommer att grundarläget då. Till lamar är sånt som ger rum.
0: Ja,
1: att det släpper att som ger rum.
0: Tack till nu.
1: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi det här var ett tre år jag vi det här var röstövna. Och till första två åren i här var vi lukka som huxa eller ta hevda handla nek om ta femfalt och tjänarna och grundarle ju under alltså Guds kyrka alltså lika man gör och det handla nek om ta femfalt ja och kanske ästen särskilt om ta apostolska och ta profetiska. Ta första året var det särskilt om ta och ta nästa året var det om allt ta femfalt ja. Och kvar vi så tryckva och arbeta ut från att apostlen och profeten är eisen till hesa tojna och läraren och hyrin och evangelisten är eisen sjående till hesa tojna. Men det är ganska mest profeten och apostlen som på ångsa mata är kort ut av vujtjeplås ångstans här. Men i år så här har vi bara, ja, vi börjar att beina vena god, kan heva du och söka god. Och det som god har vi bara eisen just i mittlen någon här av venon. Det senaste om manan är, handlar öllan om hans nerver.
0: Mm.
1: Att vara i hans närvaro och att läta bäget till närvarorna som är nu spet upp att säga att Guds närmare är sin trutrymon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ujakon och Guds rujt är innan ujakon till er innan ujakon. Men så kommer Guds närvaro ägstande i mittlen åkon till specifikt stöd, till specifika tröjer, till specifikt. Och då läser vi om det är hela andans uthettling värt, det är tempel blev invoja och det händer att i apostlasövna. Vi känner det i kyrkosövna och vi känner det i den karismatiska och i Azusa. Ja?
0: Ja.
1: Och vi känner det i Azusa och när vi är det så i Guds närvera kommer när och bröjter och människor blir grött och folk blir sett fru och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i alla land och allt det här tingene. Så det här är något som vi har några månader här var sökt och sagt okej, okay, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
0: Mm, akkurat.
1: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i rum vi är för att snickva sig näck mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Vi är öll kongalig prästar, en heilav prästaskapor, en tjö. Vi är öll er och sett och vi tänast och för god.
0: Mm.
1: Det är fint att det är en femfald i tänasta. Ja, nu är det lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och det är det som vi känner att god nu inskjur till er att han inser att få fäter av syn och folk. Vi är öll attla till att bia, till att tillbia, till att göra tjänast och till att leja människor till Jesus, prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öll att gå till faktiskt bön, till tillbian, att söka god samman. Det är några ting som går till vårt som vi ägstna för att ta fram och vi kommer att häva ägstna undervisning och vi häva särskilt ganska två fokus av hela antan självan och det här känner vi ägstna att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att folk har bruk för det att lära om man hur han är och vad han gör men ägstna att möta honom.
0: Mm-hmm.
1: Det tar vår att jag faktiskt att möta honom och jag nästan att säga attor. Avhaltande och så är det ägstning hit som vi närver och Guds närver och kvärt är det här och kvöjer runt utning och kan märka det här och kvöse på ångra mat och kvöser är en omsida vid Guds närver och kvöser är det vid Guds närver och kvör är god där han kommer när och kvärt händer vid åkerna och så det här handlar Jerome och handlar ögonen om tejtingarna och om aktion prästaskapen chatter och chamer chatt
0: akkurat ja
1: och att vi har sett stand till det till att göra mod så att kyrkan kommer och domsen av vetcher ut i akkurat aktliga liv och vi känner bara ägstning att tillföljer att det är tog till att täcka till kattlet som god hever av följande största allvara och att vetcher följt sig upp och till år som är ta sig i följer som god inskjur att agera i följen som ännu inte är utlöst och förlöst. Och förengar här, vi tar bruk för vetkänk, vi tar bruk för att människor möta Guds gåsko. Vi tar bruk för att troar gåvan växer attor till att Gud är mitt nokon och rör sig och möter människorna. Och till en tog som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följare. Och kvar i halvtid älskning att en pastor av Guds kyrkjö är, jag ska inte säga hon är råalös, men kanske ständer och en sån vea mot och emot till den vägen som kanske samfälla i fär att, men kvart är nu åkara kraft, kvart är nu evangelie och kvart är kraften och tusen vi gärna ta i mättan och andra bröjts runt om omakon och virer och strukturer och andra bröjts runt om omakon. Så tryckar vi att God hävrar en väg. Om han inskör först och främst att släppa att möta sin och följt sig och inte bara fortälla honom till att göra A och B och C. Men han vill släppa att möta honom och komma ordentligt ner. Så det är vi kan bära hans hjärsta ut till samfället faktiskt.
0: Ja. Nu måste jag fortälla mig när och kvar vi är detta.
1: Jag skiljer länen att han har reklamen vid av kors ut att inte datum är texten. Men hvis man sommar innan myntena så ser man att det ständer 13-15 november. Börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering. Frutsar dagen, 13 november. Och äntar sjunde morgon vid allmänna, ja, det är så allmän godstjänast, men till så utskronen. Men själv rastänan är 13-14, frutsar då lägger det. Där är du i Moaie, vi byggtar just nu i Moaie.
0: Okej.
1: Här är fina omstöver.
0: Pja eller njunter?
1: Njunter.
0: Njunter, ja.
1: Ja, ja. Och det här är, vi tar allt i mät och allt här uppe i. Och det är en fantastisk fällskap. Och de här rastövnar som vi har haft, det här var vi i Ölja, ejkäntar av att det hever nämligen den här största nerveran av gode och att hela anden släpper av ryska och att möta människan. Och ja, vi har ett program, men ja, det är en just ur elastikon till programmet. Det här sträcker sig Ölja vårt emot till vad god inskör och vad god hever. Men vi tryckvar.
0: Du ska tillmelding till?
1: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
0: kostnader
1: 500 kronor.
0: Ja.
1: Vid Ötland. Så det blir lite. Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om vad är det vi hela andan och kvitt kvitt är det så viktigt, kan det hävda en till honom och hätta vi Guds närvaro och kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyggande och i bön. Kan betyda det, kan det är det. Ja.
0: Du, hemmasöjan Chattikon, är det här man tillmälde sig? Eller?
1: Nej,
0: Facebook.
1: Hemmasöjan är det vi, men hon är inte livet än. Det är Facebook, det finns någon av, alltså frukostan vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jevrum.
0: Okay.
1: Och kan ha dator ut. Jag har alltid tagit om du väntan eller inte ute. Kan ha årställe. Mm. Men det är den samma. Man borde, ja, tagit om du väntan eller inte ute. Men det äter Jevrum 60.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Du, jag vet att du har haft vinyard.
1: Ja, ja.
0: Så vi får tacka för nu.
1: Ja.
0: Och jag får spela en sang. Att naturligt för nu som morna.
1: Ja.
0: Men jag får till att bena bön för Jokon som har lust detta.
1: Yes, det ska jag göra.
0: La samma vi också.
1: Yes. Ja. Jesus, jag tackar dig för tunna nerver som är här som står här. Jesus, tack för tunna nerver som är innan ojakon, som är i tunna kyrkjö, som är allt det här som vi är. Jesus, du ser det här som tvejda tror i samlaje med tunna navnet. Här är du mitt i mittlen. Och Jesus, här som du är mitt i mittlen, här kan allt hända. Tack Jesus att du sände hela andan, talsmannen, till att styrka honom, till att åka honom, till att visa honom ting som vi skulle göra för att till att sannföra honom om rättvis och synd och döm och till att leja honom och visa honom att det är Jesus. Jesus vill inte bara att vara sikna färger för att vara sikna åkara land, åkara lökting, åkara landstörre och lökman färger vill det bara vara vi, taimon som högt är och sett Jesus och att hon ante ska vara i taimon och leja dig och styrka dig här. Jag ber om Jesus att jag skulle leta till tyn då att jag tackar avgörer här. Och jag ber om Jesus att ditt folk, Jesus, din kyrka, ska vara ett ljus och ska vara en nöje stäver för en gris stäver och en nöje stäver för folket att komma till Jesus och att kunna möta dig, Jesus. Och vi ber för dig och har följt dig för dig. Att du har sagt att du inte följer. Du inte följer. Och hur är vi, Jesus? Vi inte bara att följa att jag ska tillhöra till dig. Och att jag ska gänka till dina lejer för dig. Men inte... inte ut från när mättan, inte ut från när viron, inte ut från att du så vid människa skulle jag sätta upp Jesus, men ut från när uppenbering av hur du är god och ut från när inte för att du levande liv är att Jesus är vävren, sannolikande liv. Så Jesus, vi är att det och vi tillber att det, Jesus, och vi lägger att det är vikskift i tunna händer, Herre, och ber bär om din fri i vår akra tjö, Jesus, och ja, och att ha följt i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tu, Vinjart, jeg hadde jo tætt gjennom det her sørste sangen, Back to the Garden.
1: Yes, yeah. Han er Eisten Gower, Eisten John Mark.
0: Ja, yeah, det er samme som synker, ja. Men jeg får si at det er så tusen takk for at du, hei, tog jeg kom her.
1: Yes, hette var
0: underbart. Og jeg vet at du ikke da, det er ikke alltid det ligger fire.
1: Ja, akkurat. Du har spørst nærkere for her, men nå bare ordet vel til.
0: Deilig. Så,
1: god sikning.
0: Ja. Takk som leies.
1: Ja.
0: Og helse hjemme.
1: Takk skal jeg gjøre, Ardan.
0: Så för att höra han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

0: tarry with me, Lord.
1: Ja, den dag vi sendte ikke vi veien, der så hørte vi John Mark Macmillan en annen affær. Vi sendte ikke noen, eller hese før vi sendte ikke noen Back to the Garden. Og sendte ikke der, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekommer. Og han heier Sintra Skunte, men jeg halte dette var en omedelig god sending, godt prat vi finket. Og ja, god, han virker, så... Du som känner att jag begynner liva när jag innan ut där. Låt det bara liva. Till han som älskar dig och inte har visat dig. Inte har visat dig så en kärlek. Så hända sändningen. Hon värder att höra att du kvällt, fritja kvällt. Klockan 9 eller klockan 1. Och att du morgon är klockan 5. Så efter det är bästa jag värsta tycker jag Daniel. Och det kan jag säga tusen tack för hesa för. Och här var ett gott och signa vikskiftet.

0: som var här så inte forskarna visste jag 50 någon. Det är ett annat vid rötterna kör Jona som är sankar inte här va. Det är ganska hävra särskilt klang rötten Jona. Och det är inte vi ju.
1: Så lörsta här av Shay Kristlig Kringkvarsp ett la heimasinne shay.fo. Och i dag klockan 15.

0: Hatta sangren minnest du vi baltsen om Iktos. Tullustar este sendingene minnest du Iktos. Og det Jens Christian og brykvarskiftet gestur. Jens Christian, du fortalte oss under om virsum med tja preisim. Men ta tu i 2022 byrja jeg en kipa for konserter sammen vid fem nøyron. Høtti ta nekka rönder vi at kipa for slukon.
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tver trutjar oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i Høygarskola, en tver ui navnun tjallutinu, møyra, kanska synge vi og så, det var en tver trutjar, så det var ikke nek, men ui munu starve har vi alltid veri haft fyrirskipa, stegi vi lorslu, så det var fællum ikke tungt at fyrirskipa og lukka som sätta ting i gång och ta kärger och sånt. Ja. Men konsten är att det inte virkas med konkur, att det vi är allt samma om det är. Det är kanske inte riktigt kvarst, men jag halte vi det länden också väl alltid i tjocken. Det är kvar ordentligt väl. Preisen är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vid preisen. Vi vet allt vad vi skulle göra och ta kvar bära.
0: Ja, och du säger att upp till furs frivillig. Det är inte att det är näkt folk. Hur ska vi ta och organisera?
1: Jag vet att just det så lös att vi tror inte det är i nämnden. Jag kan lugna nämna att det som är officiellt i nämnden att jag presen till er. Och så Grymor Inge Paulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror inte det här. Men det är mest inte det att vi sitter som näkare konkar här och står i rötlen. Vi har en rikka folk som kommer in på tonen och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om uppe i näkare bölkar. Någon standar för välkomst, någon standar för parkering, någon standar för kursen och så. Det är en lojare i kvarje bölkar. Och så säger jag faktiskt bara att jag vill ha konsert då och ta. Och så finner de folkarna, så är bölkarlöjarna, de folkarna som skulle brukas då. Och det visar det ofta att det är så med folkkännen som gänger attor. Men jag lukar till mig, det är inte nödvändigtvis bara folk i luften som kunde hjälpa prejsen. Prejsen lägger sig in i luften och till det. Och så här har vi några tilltuk här uppe. Så visst det är anker som är här ute som huxar och vi kunde kanske, detta kunde kanske vara spännande att göra. Så bara sända några mejl och här har vi bruk för det så väntar vi attor.
0: Ja, så har han avhållit den färgen ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle höra om Karsanka trät.
1: Ja, men skulle vi stäcka Iktus, Rita Sinkidans Angenial, vi skulle föra lusta tron.
0: Det är titelläge av utgavna som kom ut för en tjej till Arnsjöjande. Sankren Iktus vid Balchen Iktus. Vitt, höra hända Sankren.

0: Hattara sangren Iktus vi baltsinon Iktus. Og til lortar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekongumerskje er afoa av preisim.fo. Og Jens Kristian, nu er det sindra innjøysen her vi at gosse preisim er kipa, men tid er jo steg for konserten Søjan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tid er kjipet for?
1: Ja, vi tar faktisk, altså, jeg halte vi da lige, nok, det er ikke løgnet, vi da lige nok snakke i country-stolene til hans stoler, men vi vil til gjerne nått ære balkar, malbalkar, men det er bare passet seg så at det er country, og det är en blandning av förskon, tånlökar och utländskon. Vi kan nämna några förskar. Det har brukt, jag vet inte, nästan brukt allt som är känt i förr i Magna och Svein och Höjna och Ålar och Valle. Det är näckfyr som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra Höjma Synkja Sjövapnen till MC Restorff-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här är Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt det Benesakore. Jag har alltid tagit konserten för att inte se det gå om alla rösten. Så det är bara för att när du inte är om man inte har känt den konserten och lika har man sin jobb av någon.
0: Konserten till MC som blev kallad Mästaren sånt.
1: Ja.
0: Här var det också några konserter i allt?
1: Vi tar inte trodde jag konserter. Det är några andra folk inne på det var två dagar. Det är det och sånt där.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har också haft 800 folk inne. Vi har gjort något snäck på sig jävla-konserten också. Vi har haft Oslo Gospel Choir tvärfärnar här vid Jokon. Visste för vår tvärkonserter och är för vår tvär. Så det var också ser jag väl med att tycka och stuttla av det. Det är flotta jävla-konserter. Det är inte gott. Och vi har också haft en känd norrman i Sigvard Axland. Jag minns inte allt, det var en 200-300 folk i konserten. Det var en myndig god konsert. Och så har vi haft några dröntjur i Nashville, Justin Terry och flera. Jag vill nästan kalla urmälningar och tånlagare som var vi innan. Det var rätt och stått det av att höra vid tjocken. Så vi har provat forskjelligt.
0: Ta Justin Terry värre i förrjun. Han vill tvärfär.
1: Jag sen tar vi två affärer och ställde alla hans och värande kvar man alltså. Vi tar så jävna sig hemma så. Det här vet jag nog bara spåren vi tog ju så kommer han att dra vid jocken. Det är bara att fylla vi in i hemma så inte prejs.
0: Ja, spännande. Du satt ni förrän att Justin Terry var här. Då har jag en inte kvar som helst man vi att spela bass. Det är som en Mark Fain. Och han vann ju inte minne en tjej Grammys. Och jag prövde att kunna ta mer vetande. Jag var ungen artister som är väldigt följande vunnit så mycket som han.
1: Ja, det var mycket sottligt. Håll down to the earth med övrigt. Det var inte så att haj i vrånen. Det var mycket fettare och nämre av vad jag gör.
0: Ja. Jag ska känna, ska vi ta en sång att röd?
1: Ja, alltid. Vi ska svara oss inte driva kontra nu. Kan vi god hjälp till mer?
0: Jag har alltid gjort god mening. Låt oss ta en sång till mer kontra sång. God hjelp til meg og til at vi bølger noen Iktus.

0: Og jeg kan merke å få av heimasøyene praisehim.fo. Jeg skal ikke nå var det sånn din og sånn her vi sjøve konsertene. Og det jo, som du sier, de fleste av tannleggerne vi vet. Det er gode tannleggere vi tar vi å gjøre.
1: Ja, det er faktisk som er av topptannleggerne i fargen som er der, så det er Her er ikke stå fingrene, jeg alltid jo. Vi kan tenke for eksempel Jakob Sigariusen og Henning Nikodemusen, men alle kjenner det, altså. Det behøver ikke forklare sin kanskje hvor det er. Og alle hinner, altså, at det en gaur og velmann av i Baskur.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og til det kommer til sanker, og utgavene til Iktus, hver Rune og Rita, det var oskjønne all experience i nice nå. Men hva sier vi det 4. oktober?
1: Ja, Rune var där och Rita är rösten. Jag själv hade ju alltid sagt att jag känner också Rita. Jag hade man har ju näck för lite till henne. Så det är till på tryna att hon kommer framåt och synkar. Och det ser man vid systern i Anna. Det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är rösten gjort över vi. Han är lyckas som teacher i. Han synkar tar chansen som Alex synkar i hans projekt när.
0: Mm-hmm.
1: Så han kräver helt snäcka mera förklaring. Så är vi syster Rona vi har snä gott ny. Hon syns grösn i sanka konserten.
0: Ja.
1: Ja. Så tejer ösn väl manna jag sank så in i.
0: Tar man snackar om ikt och så kommer man nästan inte utan om att det har varit fär flöver som kommer att nas mycket gospeltoner. Och gott ny hon var ju gott ny syster Rona gott ny Rasmus. Hon var ju inte pastor kan man säga av iktos men Men hon är vi och han är här gospeltonen, flövna.
1: Ja.
0: Och det ser man vid Annie Harpergeist nu. Hon var nästan vi här på.
1: Ja. Så tar vi det bara vi och konserten. Det är ganska lugga värst att vi märker att hvis man inte ganska ivast i vad det är för musik så kan man bara färre in på Spotify eller Apple Music. Och det är lite digitala där. Så här kan man höra det bara gospeltoner och iktos. Så kan man lugga refresha det sin tur och vad det är för näka.
0: Ja, yeah. Bra. Gott. Tar vi snacka om prejsim och konserter. Hevet du ära konserter av skrånen nu närmast fram då?
1: Ja, vi har allt forskjelligt i stöpiskojene. Som får vi sagt, som får vi inte sagt. Men det som ligger allmänt framme nu, det är Vi har nu Iktus där i fjorda, men den 3 oktober då har vi Hans Inge Fagervik ur norra. Han kommer till förra han har konsert och till han framföra samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det har vi frutjakvallt, nu är lejakvallt klockan 21.
0: Till 3 oktober då?
1: Ja.
0: Ja,
1: och det var inte det rakt de flesta känner farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv vet jag var inte det reis i räkne som Annika Sigrid sin ja det är också en sanger som Falkevik har gjort hans här hjärta bränner sälja för rusandes missnöjdar och så vidare han kunde inte gått av Finchöna stora plattkontrakt norra men det var på det att han skulle gevast vid två arbeten som han äger vid med rusandes missnöjdar och konstruera sig honom bära om tonlag Men han säger nej tack, han tar väl inte från sig.
0: Hjärsta var en nörrsteg.
1: Ja, var en nörrsteg.
0: Mm.
1: Så har vi det, och så kommer vi fram till 25 november till den svenska Carola Högqvist. Och i rock när vi tar först och nästan att veta hur Carola är då, från Grand Prix. Och hon är ju väldigt känd i Nekvar. Här kommer vi kanske lyckas, jag vet inte om vi lyckas tänka, jag får nog några spurningar om... Prus, dusch och allt det här. Konsertbiletten kostar 600 kronor till Carola. Men det speklar bara att det är pruseren som det kostar att få en sådan artist att följa. Så prisen lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa god kvalitetstiltök. Självan ska de alla runt, men vi sätter inte prusen upp för att vi nu skulle näka blå rygare åker en tiltök. Så det är färdsimplen i Sverige bojligar. Alla konserterna som vi röjna vi att göra så bojligar som vi kunde. Men allt kostar och vi tar så valt att säga man betalar vi hårna. Så det är en fyra att man ganska betalar som man är kär sådär, stål och sådär. Så är det skruvar samma tjock. Så att det speklar bara kvätt og et tiltak kostar å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men dette sier, vi regner gjøre det så bøyelig som mulig, så lägger prisen med en stor del av kvalitet.
1: Ja, det har vi gjort. Alltså, jag själv har alltid gynnat en ägg på. Alltså, jag tror släckte att spela tonlag och har vi inte tonlag att göra. Men med damer, alltså, jag gynnar också en ägg på att ljus och ljö. Alltså, jag gynnar även en ägg på att det här ska vara i orden. Och det har alltid folk har lagt det mest till att, ja, att prisen ger en ägg på sig ur scenen. Och jag har alltid själv att det här lägger lyckas om det ganska 20-30% jag tror att höjdar upplevelsen att du hever att det är ordentligt runt om att det är inte bara näckar som kommer och synker och det är
0: ja.
1: Och ja, så också jag att vi skulle inte bara näka den vi annan.
0: Jo.
1: Ja, kom som du ärst nu till Jesus.
0: Yes, och den sanken är utgående gospeltonar.
1: Ja.
0: Och efter det jag säger tack för det. Og minna av en konserten som Iktus for her var i 4. oktober og i Løvdene. Og til egangverser jeg få av preisen.fo. Vi tar høyre Anne, hvis han ikke noen kom som du erst nå til Jesus.

Petail, şey. Şey. Tristlet, Kringvarp. Vid Hoidast.

Du lyssnar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føstenstolen fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt oss att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Værster Daniel, du lakker oss enn å si til her, stod du tjei i havn og som alltid, tar en sammen sen, en snitt der, til deg å hjelpe til litt i tekniske. Og vi til her var flyttet der, og vekker jeg, så var blandingsvever av sol og skudd og vinte, men torst. Men det beste av det hele her det beste av det hele at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, Och i stavna, välkommen Vinjard.
1: Tack för det.
0: Tack Magnusen.
1: Tack. Tack.
0: Tjena, jag ser ju vallande, du kommer här. Affär, och du ska bo i er affär.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid köra allt, men.
1: Det är det. Jag kräver jag brunnen nu.
0: Ja.
1: Morgon. Jag har haft en funa morgon här, så jag har nämligen. Ja. Så detta passar funt. Var den för västra, tror
0: jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag var här mig morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband vi måste arbeta här i läshusen som är samma hus som vi delar.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är att det ser gå i anbundet vi tar vid det här för att kunna läsa och skriva lättare.
1: Mm-hmm.
0: Bruka anbundet som vi tar vid.
1: Ja.
0: Och en av minstliga, dejliga flockor här tror jag.
1: Ja, det är en dejlig ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och ordar vi.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Pura sannhet.
1: Ja.
0: Till spurtar. Kvart att tacka fram och alla kvart att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvart att ta oss om. Och så, nej, jag har vitt och brett och så bara, ja, okej. Jo, och det passar, det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har något att tacka av, va?
1: Ja, jag har något att tacka av, det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det i hjärtan. Det samma vi ser sen
1: ja, det är kärta ju, det är kärta ju. Vi och tack om kommen och men vi tar så nämligen nu har vi hött och småpalk eller vi tar var småpalkar tuschkvalt där är av en och tar samlas där mest och småpalkar ner till hött vi där sen och kara. Och tar vi oss vart li och så så att prata och tar så nämligen ankor heter att hur så viktigt det är att inte ha pejkefingren av loftet i mötet följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott tacka mig pejkefingren nyår, det kan gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska notera ju nöjerna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pejsfingar nyår, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och i mån till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkurs eller göra ting som ganska inte gör så gå eller ett annat. Och här har jag bara lärt och erfär att som jag tycker vi är till rätta, det är att han allra bästa till att välja och kunna vara vissa och kunna tillgå själv. Det är han sent hela andan till. Och att jag vet utmärska väl då jag har gjort och brytt. Och det här vita hinner jag inte att jag har gjort och brytt. Det här vita vi väl. Men det som jag inte vet utmärska väl, det är att kjolt ta i det här händer, kjolt och jag något här. Så älskar Gud och så visar nöje så är det nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor och det som jag har bruk för att vara myntor och attor och attor och att få oss med sannolika inom mitt liv, det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och häver tidsen alla synd. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli myntor och på tamma att han jag läste nämligen onkel säger till att djävulen är så snill då att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ens är sannolikt kan man säga på en måte, men han fortäller först men han tvistar sannolikt, så säger han djär bara hatta synda bara djär bara hatta, tog det är nöje fyrda det passar att det är nöje fyrda och tar jag så fast djär att han så säger han hata för folk alls när fyrtje var där och du måste komma då.
0: Akkurat.
1: Och så du vet han, så väntar han så är det sån här hata för folk alls när fyrtje var där. Och så fär han fast lika som på tamma att han blåa lumpa i och fänga i ganska och la fär och kon ödla blåa ganska lumpa i och fänga i. Och men karver legend faktiskt är att kan bo i plan syret här att vi tar synda och törva och vi fattar stort gott så att vi vid egentligen vår och er öll i samma bate och Gud kom att täcka bort och synderna och häver till bort och synderna och räknar inte hem någon synd sina långkor. Och tog jag vid helt och inte att bruka vad kan man säga det som är det effektivaste i mötet tog jag till att visa av nöjden.
0: Mm.
1: Och inte att visa av syndaregister.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, men att visa av nöjden. Tror jag att jag känner utmärkt väl själv med egna syndaregister. Mm-hmm. Och det som är actually, the remedy, det som är heilvaren, det är ju nöjen. Och det är det som jag brukar för att blanda mynter av attor och attor och attor och attor. Det är hitt pjövist ången egentligen i attor.
0: Nej, men jag tycker att alltså, onkel sagt att det är nästan. Hvis vi inte skilja det här som du säger nu till nöjen, og vi begynner å fordømme oss selv,
1: ja.
0: Så blir det en så øyelig fordømme at vi hører i fri øre.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men her var vi opplevet nøyene og livet og igjen. Det vil si at jeg holdt an til å oppleve nøyene.
1: Mm-hmm.
0: Så det er ikke lettere tjåken vi at være nøyrykk i fri øre.
1: Løknet seg om han som fikk nekk og løyte ettergivet. Ja? Han som finner ikke nekk ettergivet. Men sa det faktisk ikke. Och för ut och helter är smating med den öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja åtger och möta gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negativ. Och vi ser inte skilje och detta vi att nöjen är men de inte vi kan sitta på att det inte på två mattar. Det ena är att och det är också sanger och också texter som säger till att nöjen däckar och nöjen fjäller och vi kan vara däcka i Jesu blå och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att ångstens beskriver att ångstens sanger ångstens att det ligger närmast som att kräva för att driva och att det fjäller och akkurat om att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara att det är en kraft som transformerar, som bröter, som föjer och av nutjon, som ändrar nutjar och av sinne, som faktiskt för när äkna varje mekanismer nyer och mitt äkna kjolratvis som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa lukta det här kjolratvis, ja. Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån, som ger att jag kan möta människan faktiskt vid tillsammans. Så nøyen er ikke mer enn bare at jeg pent kvitt lærk vi har lagt å tyve med. Det hendte noe innanfra, faktisk.
0: Mm-hmm.
1: Og hver er egentlig ikke pjøs det vi har dekket til, faktisk. Da.
0: Jo, da jeg også sier om det er kjent i sin navn, så også er en spørning å spørre til, men dessverre er han selv.
1: Ok, ja. Ja.
0: Og til det her, hvordan definerer du nøye? Et eller annet nøye natt? Jag vet inte hur jag prövar svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men det kan gå att pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Ja, alltså ja. Jag har en kända predikant, en för sig, att jag säger att det är nej på ska komma fram. Ja, själva inte är det nej, men vi måste ta nej för givna.
1: Hon är en givna.
0: Ja, det är det som är. Hvis ni inte ska ta som givna så är hon förtjänt. Och så är det inte nej mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nejen är den nödja grundläge som kommer steg i fyra lovna och det här systemet här. Då är ett av de gamla sattmålarna lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda.
1: Mm.
0: Och det vita vi ju att det lyckas inte av nökron. Inte människa utan bara människa sonen som kommer.
1: Mm.
0: Och han säger det faktiskt bara i Hebreerbrevet när alltså, att han måste bara uppgiva att han satt med honom till att det klarar sig över ögonen.
1: Akkurat.
0: Och så är det han kommer vid en och nödja sottmåla, en och nödja grundarläge för att täcka mot människor. Och det är vi att Jesus Kristus son hans kommer och likhamlig lojtje och likhamlig böter för alla hemsens synd.
1: Mm.
0: Så synden och det är inte något hinder till gott. Vi talar att det är hinder och det kan vara hinder till oss själva.
1: Mm.
0: Men för gott är det inte, det är akkurat det du säger, Jan, ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så liv och utog.
1: Mm.
0: så alltså är man bara chef med. Jag sagt den där filmen för det. Är tåren näck bättre så tjocka med självan som så här som i är. Vi alla måste någon registrera av filen och synton och allt sånt då ja. Och alluka väl att tjocka fram.
1: Ja, akkurat. Jag tar ju bättre i februari så var det en som undervisste om han undervisste om att det är nine och om heter vi detta vi och att synten inte skillnad god och allt det tingen allt det klassiska här som vi man utvärderar med ordentligt en och så säger han vi läsa ta synten track kommer in i hemmen så är skillnad och god kör människorna ut så säger han men vi läsa om att god när check god vi läser om att god check och gär någon vid Adam ta Adam blev ta i dävren blev svält. När läser vi om det? När stämde det? Åren eller att han har synd av all. Och så att man också bara när vi tema bra åren. Tema bra åren, allt var gott. Nej, vi läser om det att han vi läser om det att han och för det här som går med sig det är ju Adam och Eva. Han som inte går med sig till god. Så jag syndafattlig är, kan man säga, att kräck vid blunda spel fär fram. Men vi talar att det är god som går med sig och vi letar efter hon.
0: Akkurat, ja.
1: Men det är vi som går med oss. Ja. Han har ångat och går med sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Kvar är du sker nu? Nu är du klar att gänga tur med det här. Kvar är du? Och det sa jag sådär, faktiskt, att god funnit av här i näka bråta. Då är Adam går med sig. Och så kan du görst och så fortæller han att han görst. Och så färdig ut. Men är vi två affärsarna är att god gömmer sig.
0: Ja.
1: Och är man kan gå här och leta. Men fakta är att god har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han ta ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kom jag. Och i mån till sattmålar, då nämnde sattmålar. Nu var det akkurat vi, en här profetastän, och det blev tosan om, akkurat som gamla testamentet, profeterna som profeterade om dom och om eld och undergäng. Och så var det ägst om vön och om messias och allt det. Men det tosan utfrågade gamla sattmålarna och att annars skuldar. Men vet du nu och den gamla sattmålen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte av alla fall. Och vet du nu av sattmålen är akra hänt den här barriären för att jag kan komma ur mun och gömmesteg. jag kan komma ut ur mun och gömmesteg och läta god finna mig. Jag kan faktiskt säga god är faktiskt bara inte här. No. Och heller antingen helter gör allt hållt. Och så är det men profeta tjänasten och profeta gavan i det som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkjene. Ständer här. Så ser onkel, ja men alltså, och här vet vi kvarst kanske att onkel tog här akkurat hända gavan vi brukt, man skulle tro vad ska ta vara hemma gammalt testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat så det här. Men så var det en som nämnt jag här att men vi suttar i skriften nu. Vi ser att det är en gammal testamentlig präst, nej, gammal testamentlig profet. Och flottan in i nutja sottmålan. Kvärt hej han så sagt, kvärt hej han tåsa. Kvärt hej han sådär boskap på vers. Och där läser vi faktiskt om i Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet. Här säger han, jag sände till Kondelias profeten, alltså en gammal testamentlig profet, och är inte av vår herran sin stora och öjlig kämor. Och kvärt ska han göra? Han ska vänta görst om fätrarna till bötnene och görst om patnarna till fätrar så är komi icke och slaje landet vid band. Särst då? Det vill säga vi ser han är flottor, alltså det vill säga att i sörst då sänder det en arne större arne, ja, det vill säga att i templöver hans rabåskapor och i en arne större där herrans kämor, det vill säga hans rabåskapor blöver innan den nödja sattmålarna. Nu är tog till sattarger. Och för att inte att slåa vid banden. Men kvar och i gamla testament profeterna är ofta sött. akkurat profiterar om bann och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under till gamla sattmallarna.
0: Det här principiet är det gamla.
1: Det här principiet är det gamla, men ut och nödja är det här vi sattar ger i mittlen, mittlen fetrar och i mittlen böten. Att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel? Men mot hjärsta husen äkna vi, ja. Det är husen äkna hos, äkna känslor.
0: Mm-hmm.
1: Och till övfärdliga riktar styr. Men att det ska väntas i en bestämt an vi. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in och bröjta tutt och mot hjärsta och smälta att han härlaka av allt det som ligger här så läsnar att bandet vill upphäva. Så som skulle jag att det är värsta som nagen kan köra ui också. Ja.
0: Ja, det är som sagt, det är det här nödja grundarliga. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattliga. Så vet vi ju att människor tar fjölkastar görande och så vill det de absolut släppa en norska skott i attra.
1: Mm-hmm.
0: Och vad gör de? Jo, de bränner sig till steinar
1: mm-hmm.
0: som är så att ett land vid Holme och kör ett land som står i bränt och kan bruka som mursteinar.
1: Mm-hmm.
0: Och så rör det att bytja sig upp till himmel. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Att bytja sig från trygggrundarlärnen upp till Gota.
1: Mm-hmm.
0: Och som onkel har sagt, det har gått nog längst igen, men det har ändå lyckat klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människansliga religiositeten
1: mm-hmm.
0: som kjolt vill släppa, så var det bättre.
1: Ja, klart.
0: Och kvar i loven så försvarar eisen kommer in och kvar god bara visar att det kunde inte vill lov. Det kunde inte, det klarar inte halvdana och det skulle halvdana till punkt och prick, inte en prick i magenka, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid kvart så måste det ha millimeter nöjaktighet för att få ett eller annat att passa samman. Mm. Du vandlar fuska lövnorna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att nu första samband vi goda.
1: Mm.
0: Så efter det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man färg så in här va? Och vi är ett kilometer i veckan. Och så kommer han bara själv in här. Då. Och han vinner hjärsten till oss.
1: Mm.
0: Till oss med. Visst, han vinner åkra hjärsta
1: mm.
0: så blir det inte till. Då. Och det du säger Jan, att vi hjärstan till oss. Och det riktar styra. Och vad ska vi att? Kjalt om vi vita så klarar vi inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Som vi gör.
1: Nej.
0: Det är något annat som ska till.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Guds kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Och nej, anten som jag kallar det. Och det samfälla i vi han, det som blev brottet, tog jag människa folk från Gud. Jag väntar kräckvärsen från Gud, ja. Och det här samfället vi godas, det här är, alltså, Lattvås är fri och glädje i hela andra.
1: Vi läser att han som finns i nekva ettergiv eller fyrtjiv älskar nekva. Mm. Han som finns i lojte fyrtjiv eller ettergiv älskar lojte. Faktiskt är att vi tar av öll finns i lojka nekva med en ettergiv. Men problemet är att vi då börjar sucha det
0: här. Akkurat, ja.
1: Och att själva att vi ser förar och nu jag sucha kvossen nekva
0: mm.
1: vid det lost fra. Hvordan er vi da finnes i 24-tjiv og ettertjiv? Vi gjør at han feilen, at vi kategoriserer og halter hette mennesker har brug for mer noe enn et annet.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hvert gjør at lukket som dosis ut, akkurat som en penicillinkurer, at du krever fram 50 eller tjej, eller 500 milligram eller et eller annet, alt veit. Altså, hvordan større dosis av noe, men noe enn kommer ikke ut, hun kommer i enere dosis.
0: Mm.
1: Hun kommer i enere dosis til å kunne ødele, og vi tar bare brug for å få oss av dosis av ene fyr. Och så färnaka utgångt och jokon som är alltid bäge händer är jag blickliga men som ägstna sujande värar resten av löven.
0: Så det är ju det här, Gustav, ja.
1: Ja, det är näka som bäge händer, alltså det är en föring
0: ja.
1: Och så är det männing, ja. Och lycka som vi öppna löven kan man säga. Ja. Och här kan jag bära göra att och till att täcka mötet. Jag kan bära täcka i mötet hesar här nöjande och så gärna läta henne viska. Så gärna läta henne äla mig upp. Så gärna läta henne dreja mig närre till Kristus. Så gärna läta henne omföra mot sinne och allt det.
0: Så jeg kjenner en person for å ha selvbrytet nok kjøtt, som er i forra bøtene.
1: Ja.
0: Og hvis jeg per for å huske om synnebøtene og det, og ta deg igjen til vår nyfødt,
1: ja.
0: Det kom i verden. Mm-hmm. Der var det mer fullkommen, ta deg igjen etter det. Det var akkurat lykke fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det var mer byggvinn det.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälster är akkurat lika fullkommen som en som har varit i fjördals Russia. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det bonaskar att det är bonar ja, och att bli en byggfinna.
1: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid har jag trott på. Nu tar jag så dumt på att och i rakt inte tar så mycket det här förra bönen. Ja. Jag känns det bättre. Men nej, jag vet skratt. Är alltid att och nu ska det bara pura ärlig och så näck som är totalt kvillig och nöjna och diska nöjna och till det här som jag ofta får jag snälla vidare från först när jag tog ber det sig här nöjna och jag vet att det här vill säga för mitt äkna löjva så är det blir pura naturligt men så alltid är vi kvarst att ta ut att kämmer till ens äkna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen, hun er nekt troplere at formidle, og imot til nekt ånder. Du hever eisen i en, hva kan man si, en oppælling av skilt og iførtunne bøttene, du vet. Ja. Og til halvtid være nok så hør nødløkka som å knekke at standa og i sted av Kristus her, og vise nøye, og samtidig er det eisen at lukka som er foreldre og sier, hva skal, det er bare ungen, nei, du skal gjøre så, du vet da. Altså, at det er et spagat, og det er det vi er så vidt, ikke? Og det har vi nok da som er, og ikke at, hvordan gjør man det her faktisk da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nei,
1: ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større bokstavene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper, da.
1: Ja, det er det. Er. Og i sånne battene opp, Ellen, kan man si at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver ene av dere bøttene sier at men mamma, pappa, det er nøyene som tid alltid har vært vurs, og det er nøyene som tid alltid har vært borg og formidlet. Och jag blev bara så otroligt glad över att okej, att mina barn, i alla fall akra hetta barn, har upplevt det här och smakat det här. Så det är något gott för att du är väldigt god, och utan att säga att näka som helst är perfekt. Det snurr sig släck om att det är perfekt, men det snurr sig om att nå är en förfäter och akra görstånd och färs nyår smälta borger och tankar och försvär och har egna skjoldratvisor som är bara förfärdligt.
0: Gysligt.
1: Och det är inte rävligare än att möta en skjoldratvisor som människa som inte är bruk för nöken öron än sin egna rättvisor. Mm-hmm. Alltså man tror ju inte att det är fruktligt. För sitt akkurat som
0: är. Ja, ja, ja.
1: Om skylta, det är det alltså. Ja.
0: Det är ganska ofta ringa så känner du så själv.
1: Ja ja.
0: La chasa själv.
1: Ja, det.
0: Det är problem faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Är och här känns att det här går så jolta. Så tar han munnen i mitten den gamla sortmalarna.
1: Mhm.
0: Så vär han Guds pekefinger.
1: Mhm.
0: Och kvann fel. Kvarspreka.
1: Ja ja.
0: Men kvätcher Jesus

0: Det er en skum. Ja, han sier det så sånn at det som fikk Petra suttje seg selv om han synte det, var et under som var så størst at noen skrattene, ja.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det er det han ikke finner, ja. Det er derfor at du vil fiske, og så sier Jesus visst om affæra, og så kom det etter. Og gaten skrattene, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så når du fisker ute, ja. Alltså det var så offentlig nöje som Peter för att åbenbära här. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det är för han att smaka samman. Mm-hmm. Och säga för fram här alltså.
1: Mm-hmm.
0: Det är nästan som man hör Adam att det. Ja. För fram här till er synd i och med av det. Men det tror jag är bättre än bön som Jesus unga att det kommer att svära.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter att det ganska godsa.
0: Ja, nästopp.
1: Och
0: Som leie til omvending.
1: Og vi kan enda takke det vujere til gøske gods som eisen oppenberer hvordan gøver god det og som eisen viser dere hver vi i Kristus og hva han har til dere. Jeg leser akkurat at tølene fyrer hvordan jeg sier seg noe trygg på å ha en god, omkring god. Jeg vet ikke om at han god som akkurat eiter og hver han i omkron lantur om den omakon, jeg vet ikke det var så hørt, jeg var fjerde opp fra 24 opp av 33 eller et eller annet, og man forklarer det av i krus, man forklarer det av i klimakrisen og alt mulig, og høtta noen. Super, men det setter jeg ikke samband med gøsk og gods. Jeg setter ikke det i samband med en nød som skrattner og er mirakel.
0: Mm-hmm.
1: Og vi kunne huske, ja, deilig at du vet at om krus og elendighet kan føre til. Men det er ikke det som Bibelen sier før til omvending.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Det er gøske gods. Og gøske gods, gods gøske, han ber han av sjølver, men gods dørt ble givet til Jesus. Og Jesus gav åkken av synere dørt. Vi ber gods dørt. Innan ujakken, vi ber han av åkken. Hvis ikke kristian kunne bare ta dørtene og ta gøskene ut, gøskene.
0: Ja.
1: Ikke elendighetene.
0: Nei.
1: Det hendte ikke en omvending da nøden var tøm, da i hungeren høtte Peter.
0: Akkurat.
1: Men da i iverflåen kom iver, og hos mark sikning lengte iver ta særen da.
0: Mm.
1: Hvis vi vidt kunne fenge til som kyrkja, og bare faktisk gods gøske ut, og ikke do på, hva skal jeg ta hjemme og bli så elendig? Ta ferdig at jeg kommer inn her. Ta ferdig at jeg finner goda. Nei, det er ikke det som skriften sier. Skriften sier til gøske gods. Så hvis vi kunne bare ut forbønner, lekedom, omsorgen, alt det som vi eier, jeg har finnet, så at vi ser, så har människor mött Guds gåska och det har viskat till att det har blivit funnen eller låts sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för på och krutcher i besteg, vad har hänt så? Vad är det ta som helte där?
0: Akkurat, nettopp.
1: Vad är det ta ett då?
0: Ja, ja.
1: Men Guds gåska, som jag som säger inte någon, följer att han har annat, vet du. Att du först särskarna, så särskar du att och if hon vill chatta normalt då.
0: Mm.
1: Gott gas ska hon fylla med hon flymer över med han. Och hon viskar inte på tamatan att är som på appen kanske huxa när vad ska nummer Lucas som hållta sin dator så kyss spittligt att batnet och vet han. Men god öser och under men spittlar och inte han. Han öser och under du kallar sig så ren. Han är så ren.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukkar bara för att utvärda det här paradigmen om att det är lämtighet och sjuka och ojing
0: ja.
1: som nej, det är Guds gaska.
0: Ja, akkurat det, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, det är ju öjliga generellt och allukallt är det, räkar det också öll, att det är personliga, att vi där är avfärdliga vanligt att visa hem någon nej
1: och
0: gask.
1: Ja, det här var och färger är så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp av religion.
0: Mm.
1: Och trötta ner i folk allas dess och följer hever bära bruk för att möta nej.
0: Ja.
1: Ordentligt. Vi tar bruk för det. Folk har bruk för det.
0: Ja, fullkomlig.
1: Ja, ordentlig.
0: Altså, ja, det. Og det det som vi sett til her.
1: Ja.
0: Til, skulle vi ta en sang, eller skulle vi bare droppe den?
1: Nei, kom og ta den her Ancient Love, John.

0: Mark McMillan, han skriver så gåa sanger nästan, John Mark, han skriver såna gåa djupa texter och gåa lö.
1: Ja.
0: Ancient Love.
1: Han ständer klar på inte.
0: Ja. Yeah.

0: Her hørte vi Ancient Love i John Mark Macmillan. Og hette sendingen vi ved igjen, verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten som Vinjard Magnussen. Mm-hmm. Til Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at jeg er til at kvart av oss om, så er det akkurat som en brandslanka fyrfra, altså, det er bare fosser, jo.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker, jeg nevnte fyrt at vi kom inn her på en her til at heter vi är vi det sjätte utav himmelska han. Mm. Efesos trossar om det och Efesos vill ofta delt upp och ge till att sitta och så är det är vi det sjätte utav himmelska och Paulus tror att det kanske att han så där hattar punkten eller heter vi att han lättar inte bara Jesus upp till att lända den kosmiska goddomen där ger han eisen i Kolosserbrevet men han har eisen lite kyrkjen av Guds folk, han tryckvar det upp till något kosmiskt nästan som är ävigt och som lever alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon Guds rydsch är innan ujakon och vi har sett in i en dimension
0: ja.
1: Och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag husker bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på enkla matta i möter att vi är attla till att sitta samma vid honom. Till spår till kvätt att det är fullkomna livet så sitta i det stil. Jo, till att livet kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i tog himmelske og i tog himmelske dimensjonene sammen med honom og vi har sier Efesos om at genka og at halte av og i trygg og genka sammen med gode og til enda vi at standa ut og fotla rustningene i herklavnen og standa imot og fortsatt anna og kunne verja seg imot rødt og alle på hvis vi ikke sitter først så blir vi jo med av genka. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låser en kort vajta. Folk tar det stanta och tar det så bra med och så sätter det sig ner. Och det är inte så...
0: Armarna,
1: ja, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir bara med. Va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänka fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan jag följa att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be synder mer och jag ropa synder mer och tar mig vara tjärna synder härare än i jar eller synder mer intensivt än i jar och vi har ju kvart blivit att här men så att vi god viskat att vi är någon till inte mina egna runder till ta blivit faktiskt bara tröttor. Jag blivit tröttor.
0: En gita till att komma ur Skalavik.
1: Ja.
0: Att jag kom sittan till Skalavik.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Vi är outpilot i en tag.
0: En tag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är egentligen bullad att vi inte sett en oj en dimension som är så öjla näck större än vit.
1: Akkurat.
0: Kvar, men vi är kopplade ut då. Alltså.
1: Ja.
0: Vi är inte passiv som så läsning. Ja.
1: Vi är faktiskt ättvittna.
0: Vi är ättvittna, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ättvittna.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu ta i vid ena färnar dotcha och färra till himmas så blir vi ett landa dörtar ett landa och ta er det okkurs av okon som blir 100% rent och som tar liv i vujarja att ta händer en bröjting. Nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och följer och någon nutjon och ger och kontla nutjan skapning och inte bara täcker och men ger och nutjan skapning och anten till och kon blir ett vid Guds ande och till han anten och Guds ande förhälter sig till så gärna som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då är han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vujare ute i ävja. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till ut tog löven at vi har fellesskap og livet sammen vi hele andre, og livet okkara gudsbarna liv, det her det hender. Og det en crazy tanke at min ande ett vid Guds ande faktisk.
0: Otroligt, ja.
1: Det kommun, alltså. Ja, ja. Och det så störst mysterium som samtidigt bara släckt ett mysterium. Mm. Som att gångsligt för jokerna. Men kvar vi har hot till att vi skiljer inte allt i ordentligt. Jag har hot till att dreja allt möjligt annat upp i. Så det ganska... jag vet inte, jag kan ganska huxa. Du nämnde det här att nagen däckar mig till att jag hövast är fel i allt möjligt. Men god, du kan starta och bruka mig. Det vill säga att till er som ofta när jag hotlar för att hålla mig till mig självan att lätta kunna inte härspära döma. Jag vet inte, nu skulle jag ganska prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko. Och till Isko, jag har vi faktiskt nästan ångar. Vi är sikna vid en öliga fredlig och tjunaläge. Rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet vi, okej, heter inte ett gott utgångspunkt för mig självan på en ny affär på tälarstolen. Men det är för mig. Det är för att hålla mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
0: Mm-hmm.
1: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett, kan man säga, ett problem för Gud. Men för mig är det, du vet det. Så det kanske också radikalt och kanske också, men kan vi ta vad hon gör som Adam, vi går med honom och tar ett ingen i kyrkjordarna.
0: Ja.
1: Och själva ska en konflikt rotas av en och,
0: ja, ja.
1: Och själva ska allt bli ordat. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att Gud vill inte överska av dig, men ta överska med. Ta överska inte Gud, men ta överska i Adam.
0: Jo, alltså Jesus han fyrir allvarlig holdt vi farserna.
1: Mm-hmm.
0: Han sier vitt at det kolkar jeg grever, yeah. Pener og vekker åttan, men innan fotler deg om beinene. Egentlig at han lyser her, er den øvda situasjonen, yeah. at det ytre er krakulera faktisk, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke de beinene noe.
1: Akkurat.
0: Her er det anden som er loiva.
1: Faktisk, ja. Ja, akkurat. Ja.
0: Og du faktisk, på en måte ser Vinjard, så kommer tryggven faktisk nesten mest til skjønter her. Så jeg har alle grunn til å si, nei, jeg er ikke den rette personen. Jeg har gjort dette og dette, og jeg akkurat skildes vi kommer og svart at det er forskjellig, og jeg har skreftet.
1: Ja, enda verre.
0: Ja, enda verre, ja.
1: Som oftest er man skreftet.
0: Ja. Men ta ut tryggv å trekke frem. Han lykker vel.
1: Ja.
0: Det är inte hyckla roi, ja.
1: Nej.
0: Det är hyckla roi är spurningar om kvart är innan roi, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte spurningar om åttan, ja.
1: Nej.
0: Du kan tänka Paulus som döme. Han var rävlig mål omkärningen, ja. Men kvart gör han? Han omkär var det Titus.
1: Mm.
0: Det var Timotheus. Det var annan av Timon, ja. Tog att han var inte ordentlig göd, ja. Och han omkär han. Man har så rätt mål omkärningen, ja. Men det var tog att han ville göra några ting ute i ytra som han visste om den tydningen här i fyrde innare.
1: Mm-hmm.
0: Och så gjorde han det. Och det kan vara rädda mänskligt att man gör. Men han säger att det är våren ödlund allt. Alltså han leder sig ut i ytra efter omstånden. Tog han vet att det är innare och genom.
1: Mm-hmm.
0: Att det är det och bröjdes inte.
1: Nej.
0: Så att han brukar faktiskt ytra till att vi var ikke akkurat vi kjelde røy og svart, men vi så var han eisen i en tær, hvor han får nesten til hente Barnabas og han.
1: Mm-hmm.
0: Og lykke, for han er jo da misjonsfør.
1: Ja,
0: ikke
1: ja.
0: Tog han den hyggelige.
1: Nei, nei.
0: Men tog han fyrer uttrykk, va?
1: Mm-hmm. Og vi halte kanskje at, ja, men alt var jo så øyelig perfekt og konfliktfrukt, og alt var så øyelig godt og utopisk, bare,
0: ja,
1: på at han,
0: ja.
1: Nei, det var fullt av alt møvelig, om du vet det. Men går så ut og sjekker frem. Det er eisen, jo, ja, det er den her innere dimensjonen og trykken.
0: Ja, ja.
1: Som lever, du vet.
0: Og det er Guds verske.
1: Akkurat.
0: Det er ikke nærke som vi kunne råse oss ned. Han har plantet det i oss.
1: Mm-hmm.
0: Vi tror nu av Jesus. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det er fer hun kan være.
1: Nei.
0: Det er fer hun kan være.
1: Nei, akkurat. Ja. Det er fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Og du lønner deg etter. Og det er en grunn til at jeg sitter her, bare nå sammen her, og jeg sitter hele tiden. Jeg får at jeg både skal ut til alle mennesker som enda har opplevet seg gledene,
1: mm-hmm.
0: men som er blitt lumpet eller halte så lydig om seg selv, tog jag man ger fast att jag fejlar. Jag säger han skände nu korsan till lov att jag fejlar. Ja. Och men så fejlar den blöver det här. Man får ut efter tog spår någon som fejlar börjar vi och så vittlas man då gärna öjmörsk och så hälter man en god vecka. Han är alltså han är inne här framvisa. Och han är bara så brännande hjärtans inte efter att få det här enda fällskap vi och natt.
1: Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Det är en sån hovan i motor alltså frälseversen och Jesus krossversen och krossdejan och sattargärna och i motor ötlån tusen god till givet och till att är fasthalte och genom skriven identitet om mig själva emot det som god säger.
0: Akkurat.
1: Det är god till en liknare. Så kan det spela så framor och frälstor och lytelaten och kvärt vad det är. Och i bund och grund så ger vi god en liknare och till att det som du har gjort är det rikar inte ordentligt för mig. Ha?
0: Nettopp.
1: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig att god inte kan lösa oss och sätta oss i frihet och sätta oss i tjänast. Vi är inte så särlig att god inte kan bruka te, att god inte kan bruka mig.
0: Akkurat.
1: Ja, alltså att det är en sådan arroganza och en sådan runebläck bänt i hötte jag god till att evast ui och ta mig ni inte att jag inte kan nu ska det sjån till eisen ansäkter att detta här är eisen i nöjfullt men sjån det kan jag eisen i evast ui och säga men god alltså hur kan det bära till ty att jag kan inte alltid förstanda det. Men det söker det och jag vill häva det och jag färger efter det och det är så god. Och det här gamla kryper upp på mig så säger nej, jag vet att det är det här. Jag vet att det är vi har livet ligger i hässorna. Men det här träska att hålla fast i en gamla natur. Det här ständer, släpper det kun ävigt att det gamla som hänger så fast och pyter kun, släpper det kun ävigt.
0: Ja.
1: Att vi bröjtar åkara tankagångt och släpper kun ävigt av erliga.
0: Det här är akkurat medicinen till pausen. Till upplysning.
1: Ja, ja.
0: Alla vita till ditt.
1: Akkurat.
0: Att det kommer till att det här som synden var större var en större i Rembrandt 5 och 6 änden av 5 och början av 6 och så säger han kvart vad skulle så synda för att nöjen kan vara större minne är så.
1: Ja, ja.
0: Alla vita till ditt. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på. Att vi är dig från synderna. Vi Jesus, vi är sammanvaxen vid han, och i hans radeja, och i hans uppräsna. Och så säger han i vers 11 här, i sjätte kapitlet, rakne tecken tog som dig från synderna.
1: Akkurat.
0: Men livande för god till.
1: Yes.
0: Och tar man, förresten, ja, jag vet gott, synden drillar så och arkar här så det stämplar vi att göra. Alltså, som jag nämnde kors i alla samband vi tar upp det här. Jag säger, det är inte synden som är dig. Till vit som är dig från synden.
1: Come on, ja, ja. Ja, ja, akkurat. Akkurat.
0: Det är det som är månen.
1: Ja.
0: Det är så länge som vi röjnar att dräpa synderna.
1: Ja.
0: Det är fejlar alltid.
1: Det är det som islam röjnar.
0: Ja, det är nettopp, ja.
1: Och hur spurt den?
0: Religion i hela tiden röjnar.
1: Religion i hela tiden, ja. Och hur spurt den? Men vad är det egentligen månen röjnar? Jag säger, tänk oss att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjnar dräparna. Och tyska kvinnor battlas in och tyska tonlag och borstor och list ska väck och samfällar man allt rensast. Då är vi dolka av det som syndat, vet du?
0: Ja.
1: Men en kristen och i principen kan leva i, så säger han, i störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv i den usar och säga hettigt här, vet du?
0: Ja, ja.
1: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor, men jag får inte spedalskajterna.
0: Akkurat.
1: Jag känner att Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, du blev oregn och blev utstöttare. Och största månen i mitteln, eller månen, avgörande månen, och tog är Jesus och kristendomen sannolikhet, och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
0: Ja.
1: Kvart lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
0: Här kommer allt till grundarläge.
1: Här kommer allt till grundarläge, tror jag. Till att låna mig att ta som till rum.
0: Ja,
1: att släppa ta som till rum.
0: Tack till nu.
1: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har efter 3 år, vi har röstövna. Och till första 2 åren har vi lika som huxa eller ta hela handla näck om ta femfalt och tärnasna och grundarle ju under alltså Guds kyrka alltså lika man gör och det handla näck om ta femfalt ja och kanske ästen särskilt om ta apostolska och ta profetiska. Det första är det vart det särskilt om det och det nästa är det vart om allt det femfalt ja. Och kvar vi så tryckva och arbeta ut från att aposteln och profeten är eisen till hessa tugna och läraren och hyren och evangelisten är eisen sjående till hessa tugna. Men det är ganska mest profeten och aposteln som på ångsta mata är kort ruta av vujtjeplås ångstans här. Men i år så här har vi bara, ja, vi börjar att beina vena god, kan häva du och söka god. Och det som god har bara eisen görst i mittlen och här av venen, det senaste manan här handlar ölanäck om hans vara nerver.
0: Mm.
1: Att vara i hans närvaro och att läta bäget här närvarorna som är nu spetter på att säga att hos närmare era sin trutrymon hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter hon är till stegar innan ujakon och hos rujt är innan ujakon till er innan ujakon men så kommer hos närvaro ägstene och i mittlen åkon till specifikt stöd, till specifika tröjer, till specifikt och där läser vi om tai hela antans uthetling vart tai tempel blev invoja och det händer attor i apostlasövne vi känner att jag kan tischa sövna och vi känner att eisen ta utan karismatiska och i Azusa ja
0: ja
1: och vi känner att vi Azusa och när vi är så ska vi gå närvera cheminär och bröjtor och människor blir grött och folk blir sett fri och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i hela landet, allt det tingene. Så det är något som vi några månader har sökt och sagt, okej, god, vi vill ju vara att folk som ber tyna nerver.
0: Mm, akkurat.
1: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i rum, vi är för att snäkva sig näkva mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Att vi tar öll kongalige prestar, en heilaver prestaskapur, en tjo, hver vi ötler og sett og tænast og for god.
0: Mm.
1: Det er funnet at det er en femfaldig tænast, ja, nøkker er lærere og apostler og alt det her, men det er for å fullbyggva samkomna til alt godt versk. Og til det som vi kjenner at god nu innskjør, det er at han innskjør å få fætter av syn og falsk. Vi tar öll atlai til att bya, til att tillbya, til att göra tjänast och til att leja människor, til att leja människor till Jesus, prästaskapur på tammatan. Och så vi får bruka öliga gåa tog till faktiskt bön, till tillbyan, att söka god samman. Till en ökert ting som god och vursta kon som vi eisen färre att täcka fram och vi kommer att häva eisen i undervisning går med hava sälja ganska två fokus och hela antan sjolvan och till det här känner vi eisen i att det faktiskt bruk för bär ju emot till att folk har bruk för bär att lära om man hur han är och vad han ger men eisen i att möta honom det tar vår och att folk att möta honom och är nästan att säga attor avhaltande och så är det eisen i hit som vi närver och Guds närver och kvärt ett här och kvar runt utning och kan mäscha det. Och kusse på ankra mata i kassar är en omsyn av Guds närvaro och kusse är det vid Guds närvaro och kvar är god att han kommer ner och kvärt händer vid åkorna. Och så det handlar, Jerome och jag handlar öllande om tejtingarna och om aktion prästaskapen tja tär och tja mer tja
0: öttorna. Mm, ja.
1: Och att vi har sett hur stann till det till att göra mod, så att kyrkan kommer och domsorna väcker ut i akkurat dagliga liv. Och vi känner bara att till följare att det är tog till att täcka det kattlet som god häver av följande största allvaran och att väcka följt upp och till år som är ta sig i följare som god inskör att agera i följande som ännu inte är utlöst och förlösta. Och föringar hava vi tar bruk för vetjeng, vi tar bruk för att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att troar gavan växer attor. till att Gud är mitt nokon och rör sig och möter människorna. Och till en tur som hesa kvar och att det är öliga särliga tur på alla möjliga matar och i hemmen och särliga tur för följa resningar. Och kvar är alltid resningar att en pastor är Guds kyrkja är jag ska inte säga honom råleis men kanske ständer och en sån vea möte emot till den vägen som kanske samfälla i fär att men kvart är nu åkara kraft kvart är nu evangelie och kvart är kraften och tur som vi ger ta i mättan och andra bröjts runt om omakon och virer och strukturer och andra bröjts runt om omakon så trycker vi att God hävrar en vea om han inskör först och främst att släppa att möta så inom följt och inte bara fortälla oss att vi ska göra A och B och C men han vill släppa att möta oss och komma ordentligt ner så lyssnar vi kan bära hans hjärsta ut till samfället faktiskt.
0: Ja. Nu måste jag fortälla mig när och kvar vi är detta.
1: Jag skiljer länderna att han har reklamat vid av kors ut att inte datum är texten men visst man sommar innan myntena så ser man att stentor 13-15 november börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering. Frutsa dagen, 13 november. Och ändar sjunde morgon vid allmänna... Ja, det är så allmän godstjänsta, men det är så utskrande. Men själv rastänan är 13 och 14, frutsa då lägger det. Där är du i Moaie, och vi byggtar just nu i Moaie.
0: Okej.
1: Här är skynar omstöver.
0: Pja eller nyonter?
1: Nyonter.
0: Nyonter, ja.
1: Ja. Och där är du... Vi tar allt i mät och allt här uppe i... Och det är en fantastisk fällskap. Och de här rösterna som vi har haft, det här var vi öliga, är känt av att det här nämligen den här största nerven av gode. Och att hela anden släpper av viska och att möta människor. Och ja, vi har ett program, men ja, det är en just ur elastikon till programmet. Det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hever. Men vi tryckvar.
0: Du ska tillmelding till?
1: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
0: kostnader
1: 500 kronor.
0: Ja.
1: Vi är ja. Så det blir lite. Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om kan är det vi hela antan och kvi kvitt här så viktigt att hävda han till honom och hetta vi Guds närvaro att kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyggen och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
0: Heimasugan Chattikon, är det här man tillmälda sig? Eller?
1: Nej.
0: Facebook?
1: Heimasugan är det vem? Men hon är i livet. Det är Facebook. Det finns någon av alltså, frukirkan vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jevrum.
0: Okay,
1: och kanna dator ut. Jag har alltid tagit om du väntar eller inte ute. Kanna årstället. Mm. Men det är ett samma... Man borde, ja, tagit om du väntar eller inte ute. Men det äter Jevrum 60.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Jag vet att du har haft vinyard.
1: Ja, ja.
0: Så vi får tacka för nu.
1: Ja.
0: Och jag får spela en sang att du har haft färd ut morna.
1: Ja.
0: Men jag har fått till att bena bön för Jokon som har lust detta.
1: Yes, det ska jag göra.
0: Låt oss hemma vid Jokon.
1: Yes. Ja. Jesus, jag tackar bara för tunna nerver som är här som står här. Jesus, tack för tunna nerver som är innan och Jokon, som är och tunna kyrkja, som är allt det här som vi är. Jesus, du ser det här som tvejda tror jag samlar i tunna navn. Här är du mitt i mittlen. Och Jesus, här som du är mitt i mittlen, här kan allt hända. Tack Jesus att du sände hela andan, talsmannen, till att styrka och till att åka och till att visa om ting som vi skulle göra för er till att sannföra oss om rättvis och synd och döm och till att leja oss och visa oss att det är Jesus. Jesus vill inte bara vara sikna färger för er, vara sikna och land och våra lökting och våra landstörre och lökman för er vill bara vara vi dem som högt är och sett Jesus och att hon ante ska vara i vid dem och leja dig och styrka dig här. Jag ber om Jesus att jag skulle leta till tyn då att jag tackar avgärder här. Och jag ber om Jesus att ditt folk, Jesus, din kyrka ska vara ett ljus och ska vara en nöje stäver för en grisstäver och en nöje stäver som har följt sig att komma till Jesus och att kunna möta dig här Jesus. Och jag ber för dig och har följt sig för er att du har sagt att du inte följer. Du inte följer Och här är vi till Jesus. Vi inser bara att följare att ska tillhöra till tyn. Och att jag ska gänka tyna lejer färger. Men inte... inte utifrån den här mättan, inte utifrån den här viron, inte utifrån ödlund hus och vid människas det att sätta upp Jesus, men utifrån den här uppenbering av för to ärst god och utifrån en ändå för att hon levande liv är att Jesus är väveren, sannläggande liv. Så Jesus vill ära till och vill tillbeda till Jesus och vill lätta ett av vikskift i tunnare händer, Herre, och be bära om din fri över och tjå Jesus och ja, och ditt för att ha följt och Jesu namn. Amen.
0: Amen. To Evan Yard, jeg hadde et tætje om det her sørste sangen, Back to the Garden.
1: Yes, ja. Det er Eisten Gower, Eisten John Mark.
0: Ja, det er samme som synker, ja. Men jeg får si at det er så tusen takk for at du, hei, tog jeg kom her.
1: Da. Yes,
0: hette var det. Og jeg vet at du ikke da, det er ikke alltid å ligge fire.
1: Ja, akkurat. To spørsmål akkurat for, men nå bare ordet vel til.
0: Deilig. Så,
1: god ja. God sykning.
0: Takk som leies.
1: Ja.
0: Og helt sammen.
1: Takk skal du gjøre, ordet.
0: Så för att höra han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

Это Чей? Чей? Christlit Kringwasp. Mit Heunast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv och skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.